0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Dnes je 22. júla. Pri pohľadu na slovenský kalendár sa dozvieme, že meniny má Magdaléna. A podľa jednej z obľúbených legend vznikol práve v tento deň, v roku 1904 na svetovej výstave v americkom St. Louis, prvý zmrzlinový kornútik. Za jeho autora býva označovaný sýrsky prisťahovalec Ernest Hemby, k hoci podľa iných pramenov patrí prvenstvo Charlesovi Menchesovi. A čo hovoria ľudové pranostiky? Ak prší na Magdalénu, trpia orechy, alebo Magdaléna rada plače. Pri pohľadu do minulosti v tento deň roku 1456 sa odohrala slavná bitka pri Belehrade, v ktorej vojsko vedené Jánom Hunyadim zastavilo postup Osmanskej ríše do strednej Európy. Na pamiatku tohto víťazstva sa dodnes v mnohých katolických kostoloch na poludne rozzvučia zvony. A teraz už k našej programovej ponuke. Po informáciách z národnostného života otvoríme stredajšiu kabelku. Dnes magazín pre ženy venujeme roku osobnosti v Maďarsku. Na stránkach ľudových novín sa do tejto rubriky dostala Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského.

srpského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V malom portrétovom rozhovore si pripomenieme jej roky pôsobenia v slovenskom školstve, spolúčinkovanie v kultúre a spolkovom živote, za ktoré získala aj vyznamenanie za našu národnosť a cenu Samuela Tešedíka. V druhej hodine si dáme prázdninovú muziku. Dnes sme pre vás z rozhlasového archívu vybrali koncert skupiny Kandráčovci z roku 2013. Aj mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Nasledujú informácie z národnostného života čítajú Ildiko Makajová a Iveta Hruboňová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla E+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviár a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Vizisínház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Ivety Hruboňovej.
3: Vo štvrtok 23. júla budú v Sárvaši oslavovať 304. výročie znovu osídlenia Slovákmi a 60. výročie udelenia štatútu mesta. Podujatie začína o 16:30 ďakovnou bohoslužbou v starom evanjelickom kostole, kde budú po slávnostných príhovoroch predstaviteľov mesta a Slovenskej národnostnej samosprávy odovzdané ocenenia a vyznamenania udelené mestskou samosprávou. O 18:15 nasleduje akt kladenia vencov pri pamätnom kameni znovu osídlenia pred starým evanjelickým chrámom a kultúrny program na javisku vodného divadla na rieke Kereš. V sobotu 25. júla od 8:30 do poludnia sa bude na námestí v priestoroch mestskej tržnice v Bekešskej Čabe konať slovenský deň. Ochutnať tam môžete čabianske halušky, rezance všetkých možných chutí, i fánky, herovky a samozrejme nebudú chýbať v trhových stánkoch ani pochuťky miestnych výrobcov. O dobrú náladu sa postará ľudová kapela. Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v Banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpoľanec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Bačský Petrovec, Matica Slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto: stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov. Dnešný magazín pre ženy venujeme roku osobnosti Slovákov v Maďarsku. Na stránkach Ľudových novín bola do tejto rubriky zaradená aj Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V krátkom portrétovom rozhovore si pripomenieme jej pedagogické začiatky i dlhoročné pôsobenie v slovenskom školstve, kultúre a spolkovom živote. Za svoju obetavú prácu získala vyznamenanie Za našu národnosť i cenu Samuela Tešedíka. Rozhovor, ktorý budete počuť, som nahrala v roku 2016. Príjemné počúvanie.

0: Anna Molnárová, bývalá učiteľka, ktorá svojou dušou, srdcom sa venuje Slovákom na Slovenskom Komloši.
1: Ja si myslím, že ona je našim vzorom. Našou učiteľkou, napriek tomu, že nás priamo nevyučovala, ale veľmi veľa sa môžeme jej naučiť, lebo nás naučila na to, že ako treba pestovať svoje korenie, ako treba chrániť svoj jazyk, svoju kultúru, a nám dala taký cieľ, že čo má byť našim cieľom, zachovať túto svoju národnosť, a je poprednou osobnosťou v tejto činnosti na Komloši.
0: Vy máte k nejaký osobný vzťah?
1: No tak ja tiež sa vraciam k tomu, že môže byť mojou učiteľkou, lebo ja som nasledovala ju na poste predsedničky organizácie Komlských Slovákov. A ja si myslím, že veľmi veľa som sa jej naučila. Ja som tam prišla, že fungovanie tej organizácie až tak som nepoznala, ako neskúsená, a ona mi odovzdala veľmi veľa skúseností, veľmi veľa mi pomáhala, podporovala ma, a môžem to povedať aj v prítomnom čase, lebo veľmi potrebujem jej pomoc a jej podporu. A to je výborné, že veľmi aktívne sa ešte aj teraz zapája do našej činnosti.
0: Byť učiteľom, nositeľom výchovných ideálov a vzdelanosti znamená byť v prvom rade osobnosťou. Veď osobnosť učiteľa má vplyv nielen na efektívnosť výučby, ale aj na správanie a myslenie žiakov. Vidieť to najmä v dedinskom prostredí, kde učiteľ bol a niekde až dodnes je nielen vzorom pre deti, ale úprimným pomocníkom i poradcom tu žijúcich ľudí. To je to povolanie v pravom zmysle slova. Usmerňovať, napomáhať, povzbudzovať a pritom nikdy sa nevzdať v nádeji, že vytrváme. S dedičstvom našich predkov do budúcnosti je napísané na pamätnom kameni pred slovenskou dvojjazyčnou základnou školou v Slovenskom Komloši. Ten bol odhalený v roku 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia inštitúcie. V rámci slavnostného aktu bola zasadená aj lipa ako symbol Slovákov. Bývalých žiakov školy reprezentovala jedna z prvých absolventiek školy, Anna Molnárová, Chlebnická. Vždy si vysoko vážila dedičstvo svojich predkov a až dodnes vykonáva takú činnosť, aby Slováci na dolnej zemi mali ešte dlho pred sebou rozkvitajúcu budúcnosť.

0: Anna Molnárová, rodená Chlebnická, sa narodila 1. decembra v roku 1935 v slovenskom Komloši ako dieťa slovenských roľníkov. Slovenskú základnú školu skončila vo svojej rodnej dedine. Tam ju zasiahli prvé impulzy ovplyvňujúce celý jej život. Stretla sa s takými učiteľmi, ktorí boli pre ňu vzorom a počas svojej neskoršej pedagogickej činnosti sa snažila kráčať v ich šlapajach. V rodinnom prostredí získaná statočnosť a usilovnosť sa v nej posilňovala počas nadobúdania znalostí v základnej škole a už tam pribudla túžba po získaní a zároveň aj odovzdávaní vedomostí. Po ukončení 8. ročníka 2 roky pracovala vo fabrike na spracovanie lanu a potom na pokyn u svojich učiteľov pokračovala v štúdiách. Najprv získala odbornú maturitu v Budapešti a v roku 1954 začala štúdium na univerzite Opácaj Čere János s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Štúdia ukončila v roku 1957 na štátnej vysokej škole pedagogickej v Segedine a získala diplom učiteľky slovenčiny a maďarčiny na vyššom stupni základnej školy. Od roku 1957 až do dôchodku pracovala ako učiteľka slovenčiny najprv v Čanát Alberti a od roku 1963 v Pitvaroši. Ale o tom všetkom nech radšej rozpráva ona sama. Miestom nášho rozhovoru bola chvíľa po slávnostnom udeľovaní cien. Takže rozpráva Anna Molnárová, laureátka ceny Samuela Tešedíka.
1: Čo znamenalo učiteľské povolanie a vlastne život vo svete detí?
2: No tak ja od malička som sa stále zaoberala so susednými deťmi. Aj so sestrami, keď najmladšia sa narodila, už ja som mala viac ako 10 rokov, ale zatiaľ, keď ona išla do školy, tak zatiaľ už aj čítala, aj písala, všetko vedela, lebo od nás videla, že sa učíme a prišla tam a sa vypytovala, že čo robíme. A
1: ona bola ona, koľko rokov mladšia?
2: Skoro 14. Takže dosť veľký rozdiel je medzi najmladšou sestrou a je medzi mnou. A so susednými deťmi, keď niektoré nevedelo niečo si vyriešiť, či z matematiky, či iného predmetu, tak prišli a tak som im pomohla. No a potom to život tak doniesol, že keď som dokončila si základnú školu, tak najprv som nevedela ani, že no tak skadiel by som sa mala pustiť.
1: Aj chodili na slovenskom Komloši?
2: Áno, áno, doma. Ale mama nám dosť skoro umrela, takže ja už som vtedy pracovala, to je pravda, ale sme boli so starými rodičmi spolu v jednej rodine a iba otecko bol taký, čo do roboty chodieval, lebo mama od nás nevedela. Takže potrebovali aj našu pomoc. Takže keď bolo na poli robota, tak sme išli pomáhať. Samozrejme, už aj my deti, už keď sme mali viac ako 10 rokov. No, nenútili nás, ale sme to museli, lebo vyžiť bolo treba. No takže som vynechala 2 roky a potom som pokračovala ďalej, lebo bývala triedna učiteľka prišla za mnou, vlastne vyhľadala rodičov, aby povolili mi to, že by som išla ďalej. Takže potom som sa takto dostala do strednej školy v Budapešti a potom na vysokú školu tiež som tam začala a potom po roku zanikla tá škola, takže nás rozdelili potom, kto sme boli národnostní poslucháči, Rumunov a Slovákov dali do Segedína a Srbi aj Chorváti aj čo ja viem ešte, Nemci sa tak pamätám, tí išli zase do Pätikostolia, takže nás potom rozdelili a to bolo škoda, lebo sme tak boli zvykli za tie 4 roky spolu.
1: Boli ste dobrá
2: partia. Áno, áno, áno.

0: No tak som sa tak dostala na vysokú školu.
1: A kto bol vašim učiteľom na vysokej škole?
0: Pán Siklai Varga, jazykovedec, literatúru a tieto veci od pána Siklaiho sme počúvali tie prednášky. Aj pán Drahoš bol tam jeden rok, Bača tiež, Pavel. Potom som sa dostala vyučovať do malej dedinky v Čongrádskej župe, do Čanádalberty, lebo vtedy nebolo tak, že si môžeš vybrať, kde chceš ísť pracovať, ale povedali, že tu je to takéto miesto,
1: takže
0: tam ťa potrebujú.
1: Áno,
0: tak som mala ísť tam. Začalo sa nám to dosť zle, lebo bolo vyhlásené, že tam aj byt dostaneme, služobný byt, ale keď sme sa tam dostali, tak vysvetlo, že služobný byt není.
1: A vtedy ste bola ešte sama, alebo už ste mali partnera?
0: Nie, medzi tým, ako som ja študovala na vysokej škole, medzi tým sme sa zosobášili s manželom. On pracoval na Komloši v kultúrnom dome, bol vedúcim. A ja zase som sa dostala do tej dediny, takže každodenne som sa bicyklovala tam a späť. Takých 14 kilometrov sem a naspäť.
1: V lete, v zime?
0: V jesení bolo to, potom tak koncom októbra, lebo ako sme dostali predsa len taký byt, že niečo nám zohnali, aby sme mali kde bývať.
1: Takže manžel musel dochádzať zasa do Komloše.
0: No tak potom on si zmenil pracovisko, potom on išiel do Medvedešu. Tam v učňovskej škole bol potom vychovávateľom v kolégiu. No, takže sme takto začali. A
1: takže v Alberte sa vtedy vyučovala slovenčina.
0: Áno, teraz neviem už ako je, ale niekedy slovenčina sa tam vyučovala aj teraz ako predmet len. Teda mali týždenne 2 hodiny deti, viac sme nemali. A to bolo trošku také nepríjemné, že neboli tieto hodiny zaradené do rozvrhu hodín, ale ich tieto 2 hodiny sme mali lebo popoludní, alebo už keď ostatné hodiny, áno.
1: No tak si môžete predstaviť. Chodili tam všetky deti, alebo to bolo ako nepovinné?
0: Nebolo povinné, to si mohli vyberať rodičia, aj samozrejme aj deti.
1: A vy ste okrem slovenčiny vyučovali ešte niečo iné?
0: No samozrejme, ja som mala za odbor aj maďarskú literatúru a jazyk, ale to by som nikomu neradila, aby dva jazyky si takto vybral, lebo to je toľko práci, administratívnej práci, že som sa nedostačila stále s tou opravou. A ešte keď sme mali iba len domáci zošit, mali deti, tak ešte bolo menej. Ale už keď sme mali aj tie pracovné zošity, aj úlohy sme písomné mali, no tak to bolo potom katastrofa, toľko bolo toho opravovania.

Kad smo začali, to bolo 1957. Ešte vtedy na vysokej škole nás učili vyučovať tak, ako materinský jazyk sa má vyučovať. A keď som sa dostala do tej školy, tak som zistila, že tam deti už veľmi málo vedeli po slovensky. Ešte vtedy boli také, čo niečo z domu si doniesli sebou. Ale čím sme išli v čase ďalej, tým menej bolo takýchto. A učebnice sme mali také, čo používali v slovenských školách. Takže samozrejme ani učebné pomôcky sme nemali, ani učebnice také, ktoré by boli vyhovovali práve pre tieto deti. Takže mali sme sa práve do starosti. Ja som si musela zhaňať obrazy a všelijaké pomôcky sama som si robila, lebo to inak sa nedalo. A z týchto učebníc sa dalo vyučovať iba tak, že slovnú zásobu sme rozširovali tým, že sme čítali a prekladali. To je nepraktické, lebo na rozhovor môžeme ísť s takými deťmi, ktoré vedia voľačo po slovensky, ale ktoré nevie nič. To treba naučiť najprv tie najobyčajnejšie vetné modely a potom také tematiky nájsť, čo je napríklad o dieťati, alebo o rodine, alebo už o tom okolí, kde žije to dieťa, aby sa o tom dalo rozprávať. Takže keď sme dostali už tie novšie knihy, kde už sme mali iba obrázky, teda tie obrázkové, na nižších triedach, tak to boli oveľa lepšie a vedeli sme úspešnejšie ich používať, ale aj deti z tých lepšie sa vedeli naučiť.

0: Čonát Abertuste potom prešli do Pitvarosa, to kedy bolo, po koľkých rokoch vyučovaní?
1: No, po 6 rokoch, lebo zatiaľ stále reformovali školský systém a zatiaľ niekto si rozmyslel tak, že z týchto malých dedín tie vyššie triedy, tie treba niekde spojiť, spolu združiť, aby tam to odborné vyučovanie bolo tak úspešnejšie. Takže tieto deti tam zo 4 dedín vlastne chodili na Pitvaroš, aj dnes je tak, tieto vyššie triedy, z Čanád Alberti, z Ambrózfalve, z Majlátu, Nadieru, teraz sa tak volá, a pitvarošské deti. A takto sa vytvorili tam už tie odborné výučby, ale aj paralelné triedy vznikli, lebo už potom bol taký počet detí, že aj zo 5. 6. triedy a tak ďalej už bolo toľko detí, že ich do 2 tried dali.
0: Aké máte s týmto odstupom času, aké máte spomienky na učiteľské povolanie? Keby ste sa mali znova rozhodnúť na začiatku svojej dráhy profesionálnej, zvolili by ste si znovu toto povolanie?
1: Ja myslím, že áno. Ja som sa z toho tešila, keď som videla, že deti to, čo sa naučia, to vedia uplatniť v živote a že sa stanú z nich pracovití, usilovní ľudia, statoční a tak ďalej. Takže ja neviem to, prečo bolo, ale ja som tak cítila, že v tom som im pomohla a z toho som mala radosť.

0: Vy osobne, čo si myslíte, aká ste bola učiteľka?
1: No, neviem. To by mal posúdiť asi taký, koho som lebo vyučovala, lebo ma poznal ako kolegyňu.
0: Alebo o čo ste sa usilovala?
1: Ja som sa stále na to usilovala, aby som čím viac odovzdala deťom z toho, čo som sa ja naučila. Už napríklad v slovenskom jazyku, ešte vtedy sme tú históriu Slovákov vôbec nemali vyučovať, ale ja som už vtedy, keď boli zvedavé deti na to, že ako je to, že na Dvoranej zemi tam sú aj Slováci v tom maďarskom okolí, tak ja som im to vysvetlila a samozrejme o tom sme za to sa potom aj sovárali častejšie.
0: Ja som počula, že o vás rozprávali, že ste boli dôsledná a prísna. Je to pravda? Ste si toho vedoma?
1: Neviem. Ja som sa usilovala byť aj natoľko prísna, aby to, čo som vedela, že môže dosiahnuť u dieťaťa, alebo je nadané, alebo čo ja viem, na to samozrejme som bola prísnejšia, ako na to, čo som videla, že nemá tie schopnosti.
0: Myslíte si, že učitelia práve v tých rokoch, keď vy ste vyučovali, alebo súčasní učitelia, kto má ťažšiu úlohu? Menia sa deti, aké sú a aké boli?
1: Menia sa. Aj rodičia sa veľmi zmenili, aj deti sa zmenili. Ten postoj k tomu, že treba sa pripraviť na život a tomu môže pomôcť iba škola, to teraz tak neberú vážne. Ani rodičia, ani deti práve preto nie, lebo to ani rodičia neberú. Zatiaľ, keď sme začali, ja aspoň keď som si začala túto dráhu, tak boli aj rodičia, radšej pracovali, alebo lepšie pracovali s nami, ako už v 90. roku som ja išla, 1990. do dôchodku, ale vtedy už som mala s niektorým rodičom aj rozpory, lebo trestala som dieťa, ale nie tak, že som ho vyfackala, ale som zapísala, že sa nenaučilo a tak ďalej, neurobilo si úlohu a matka prišla, že čo ja nedám pokoje tomu dieťaťu. Tak som jej vravela, že tak čo chce, aby to dieťa zmúdrelo, aby to, čo je v ňom, si využilo v tej škole, alebo bude z neho, čo bude.

0: Nastala niekedy taká situácia, keď ste si nevedeli rady v nejakom postupe vo výchove dieťaťa?
1: Boli všelijaké takéto situácie. Mala som jedného, do 7. triedy chodil a viem, že bol takto múdry chlapec aj šikovný, ale bol lenivý špatne. A keď som mu vyvrávala, že tak si už predstavil, že čo bude z teba, lebo keď si neskončíš ani 8. triedu, tak ani remeslo sa nebudeš môcť učiť, ani v živote tak, ako obstojíš. A potom som mu vravela, že budeš mať rodinu a deti si ako vyživíš. Tak mi toľko povedal, že on odtiaľ si zadováži, kde nájde. Teda, že bude aj kradnúť, no skoro tak povedal. Takže to bolo pre mňa prekvapujúce, ale na to, čo vie povedať človek. Som mu vravela, že za to zle platia.
0: Vy ako skúsená učiteľka, čo by ste odkázali novým mladým učiteľom?
1: Aby mali mnoho sily a trpezlivosti k deťom, lebo k tomu, aby sme mohli vychovávať deti, k tomu musíme mať aj trpezlivosť. A potom, aby boli príkladom tým deťom, lebo dobrý príklad ten vie aktivizovať.

Anna Molnárová bola medzi tými osobnosťami, ktoré položili silné základy slovenského národnostného školstva, schopné chrániť ho v týchto obciach aj za nepriaznivých a ťažkých okolností. Organizovala rozmanité slovenské podujatia, zájazdy a návštevy na Slovensko.

sa jej poprednou osobnosťou a pod jej vedením sa stala táto organizácia hlavnou silou svornosti a pilierom komložských Slovákov. Anna Molnárová dodnes aktívne pracuje v záujme slovenskej národnosti. Dlhé roky bola členkou speváckej skupiny Rozmarín, teraz je speváčkou mandolinového súboru Tremolo, zapojila sa aj do práce Slovenského ochotnického divadla. Pozbierala tradičné recepty slovenskej kuchyne v slovenskom Komloši a pomáhala aj v zbieraní komložských ľudových piesní. Poskytla veľkú pomoc pri vydaní kníh a publikácií. Komložské pochúťky Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je, minulosť a prítomnosť našej dediny. Osobná kultúra komložských Slovákov. Za svoju činnosť na národnostnom poli získala rôzne vyznamenania. Bola jej udelená cena za komložských Slovákov, za národnosť Bekešskej župy, za našu národnosť a vyznamenanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Anna Molnárová sa stala vďaka svojej mnohostrannej obetavej činnosti významnou osobnosťou Dolnej zeme. Je pre nás všetkých vzorným príkladom neunavnej vytrvalosti, statočnosti a usilovnosti. Až do dnes je kľúčovou osobnosťou tu žijúcej slovenskej národnosti. Na jej rady a pomoc sa môžeme spoľahnúť. Prajeme jej aj my zo srdca, aby ešte dlhé roky napomáhala rozvoju slovenskej národnosti s takýmto elánom.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej hudobnej relácii. Dnes sme pre vás z rozhlasového archívu vybrali koncert skupiny Kandráčovci z roku 2013. Vrátime sa tak do obdobia, keď kapela už patrila medzi najobľúbenejšie hudobné zoskupenia na Slovensku a svojím osobitným štýlom spája tradičný folklór s moderným koncertným prejavom. Počas nasledujúcich minút si vychutnáme atmosféru živého vystúpenia, virtuóznu hru muzikantov i piesne, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich repertoáru. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: Príjemný dobrý večer, dámy a páni, drahí krajani a rodáci. Osobitne chcem pozdraviť všetkých vás, ktorí máte korene na východnom Slovensku. Nám je veľkou cťou, že tu dnes večer môžeme byť, pretože v poslednej dobe zažívame krásne obdobie, odkedy sme vydali náš posledný album s názvom Dva duby. Asi nás poznáte, nebudeme sa nejak zvlášť predstavovať. A viete, ako sa voláme? Kandra? Kandračovci. Ale neviete, prečo sa tak voláme? Milánku, prezrať.
1: Lebo všetci máme krásne, kandraté, kučeravé vlásky.
0: Mali sme svojho času, dokiaľ sme sa neoženili. Každopádne, ja pracujem v Slovenskom rozhlase RTVS v Košiciach a každé ráno, keď idem do svojej roboty, tak na Dominikánskom námestí, to je najväčšie námestie v Košiciach, jeden taký bezdomovec, ale sypa tak klop. A furt, keď sa dá, mu dávam 50 centovku. Minulého týždňa som mu dal 20 centov a ten Ferko tak na mne vyskočí a hovorí, že Kandrač, tak každé ráno mi dávaš 50 centy a dneska 20 centy. Pre Ferku vydali sme nový album Dva duby, teraz máme veľa koncertov po celej republike. Kúpil som nové husličky, tak už som vyštevený z peňazí. On tak na mne kúka a varí. Také muše hraje za mojo peňaží. Takže milé dámy a páni, verím, že nám toto dnes nepoviete a zažijeme spolu jeden krásny večer. Ďakujeme, že ste prišli. Lisočka, poďme na to, chlapci.

Počúvate archívny koncert skupiny Kandráčovci z roku 2013. Kapelu založil v roku 2004 huslista a primáš Ondrej Kandráč spolu s profesionálnymi muzikantmi, ktorých spája láska k ľudovej hudbe. Od začiatku bolo ich cieľom predstaviť slovenský folklór spôsobom, ktorý bude blízky aj mladším poslucháčom. Tradičné piesne preto obliekli do sviežých aranžmánov, no pritom zostali verní ich pôvodnému charakteru. Práve vďaka tejto kombinácii si rýchlo získali široké publikum.

Ďakujeme, krásne nám tlieskate. Normálne dnes zostávame do rána, sľubujeme. Minule tak tlieskali nášmu kamarátovi Stropkové a spevák je. Chudák už nevládal a ľudia, ešte jednu, ešte jednu. A on tak nesmelým hlasom kričí, že dokedy? A ľudia kričia, kým sa nenaučíš? Takže verme, že toto nie je náš prípad. Ďakujeme pekne, milé dámy a páni. Aj dnes večer sú tu naši hostia a keď som bol malý chlapec, ona ma ťahala na tieto pódia. Teraz, keď som trošku starší, som veľmi rád, že spieva spolu so mnou, spolu s nami a je to host pre mňa asi najbližšia, najmilšia, keď v živote môže byť, moja mama Monika Kantráčová.

Ďakujem pekne. Prajem vám príjemný dobrý večer. Je mi naozaj veľkou cťou, že môžem byť tu dnes medzi vami. Bývam v krásnej Lúke pod Levockými vrchami a práve z tohto prostredia, prostredia Hornej Torisy, vám ponúknem zmes ďalších nádherných piesní, takže vám prajem príjemnú pohodu pri ich počúvaní.

0: ešte sa. Ďakujem pekne.
1: Hudba Kandráčovcov vyrastá predovšetkým z tradícií východného Slovenska. V ich repertoári nájdeme piesne zo Šariša, Zemplína, Spiša, ale aj rusínske a ďalšie ľudové melódie z karpatského regiónu. Charakteristickým znakom kapely sú virtuózne husle, viachlasný spev a temperament, ktorý je cítiť na každom koncerte. Aj archívna nahrávka, ktorú dnes počúvate, zachytáva bezprostredný kontakt muzikantov s publikom a neopakovateľnú atmosféru živého vystúpenia.

0: zažilosť, skvelá fantastická speváčka Anička Poráčová.
1: Veľmi pekne ďakujem. Príjemný dobrý večer, všetkých vás srdečne pozdravujem. A keď žijem tu medzi svojima, sláva Isusu Kristu. Ja im rada, že môžu s týma prekrasnýma chlopcami chodiť i vystupovať, ibo kuknite na nich, no. Kto by s nima nerad vystupoval? Jaké sú čumné, nie? Aspoň človek kus pri nich omovodné. Až do tej chvíli, než jeden z nich z mene nezrobil babu. No ale chvála Bohu, mám úžasných dvoch vnúčikov už. A akurát, že tot starší minule špívam, mám dva babo. Ite špívati do druhých, že bo chcú spati. Vierim, že vy mi toto dneska nepovíste a sobi teraz v jednom zašpívame Ojči dokým stojí.

0: Zuzka Poláčová.
1: Rok 2013 bol pre Kandráčovcov obdobím intenzívnej koncertnej činnosti. Vystupovali na festivaloch, v koncertných sálach, aj v televíznych programoch a ich popularita neustále rástla. Publikum oceňovalo nielen ich hudobné majstrovstvo, ale aj prirodzený humor, spontánnosť a spokojnosť zapojiť divákov do programu. Aj preto sa ich koncerty stávali skôr spoločným stretnutím s poslucháčmi než klasickým hudobným vystúpením.
2: Krásne dlhé šaty a hovorí, milé dámy a páni, piesne, ktoré práve zazneli, boli piesne ukrajinské. Venujeme ich na počesť novotvoreného tunela, ktorý spája Vyšné Nemecké a Užhorod, takže majú obrovskú symboliku, obrovský význam. No a už som spomínal moju rodnú obec, obec Krásna Lúka a susedná obec Bajrovce, Bajrivci, krásny rusínsky Valal, môj otec tam dlhé roky učil a s týmito krásnymi detičkami som raz bol na výlete v Betliari. A normálne krásne, ako sme medzi sebou rozprávali plynule, sme išli po anglicky. A vedľa boli detičky z Martina, zo základnej školy. Oni tak na nás pozerali a takou peknou ľúbozvučnou slovenčinou rozprávali medzi sebou. A malá kamarátka Helenka, pešačka, krásna šatka, krásne kučeriavé volosia. Ona tak pozerá na tie deti a hovorí, si pána, pani učiteľka, tak malé deti ja uznajú po slovensku. Naozaj sme veľmi radi, že aj slovenčina dnes večer zaznie v podobe piesni nášho posledného, tretieho hostia, etnospeváčka kapely Hrdza, Veronika Rabadová-Šoltýsová.

0: Príjemný dobrý večer. Ja by som vás chcela veľmi pekne pozdraviť a poďakovať vám za pozvanie, za zorganizovanie tohoto krásneho koncertu, za to, že ste prišli v takomto krásnom počte, lebo je naozaj chválihodné, že podporujete slovenskú ľudovú tvorbu, muziku.
1: Poďme, chlapci, poďme, kým žilo švungu. Oj, mama, mama, mama, ľubiu cigána Jana. Hej! No a samozrejme od vás chceme, aby ste to rozplieskali. Tak spróbujme, skúsme. Opa, hop, hop, hop.

0: Veronika Rabadová Šoltisová. Veronika, super.
1: Blížime sa k záveru dnešného koncertu z rozhlasového archívu. Verím, že ste si spolu s nami radi pripomenuli atmosféru vystúpenia Kandráčovcov z roku 2013. Ich hudba je dôkazom, že ľudová tradícia môže byť živá, aktuálna a dokáže osloviť poslucháčov každej generácie. Ďakujem, že ste dnešný večer strávili v našej spoločnosti a želám vám ešte príjemný zvyšok dňa s vysielaním nášho rádia.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Mediaduna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný júlový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Potom vás pozývam na Severné Slovensko. V rámci nášho dnešného turistického magazínu zavítame do malebnej osady Zázrivej.
4: Hlavne pre tie deti je to také iné, že nič iné im tak nedá žiadna hračka ako to zviera, hej. A ten kôň má v sebe niečo, takisto pes, kde to sa ani ťažko vysvetľuje, ale proste tá energia, hlavne pre to choré dieťa, lebo to choré dieťa skôr je viac citlivejšie na veci, ktoré možno my zdraví nevnímame. A tie zvieratá mu to dajú.
3: Je piatok, to znamená, že v druhej časti relácie už pozývam k príjimačom, predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Na dnes som pre nich vybrala hru s názvom Ikarov pád. Rozhlasová hra autorky Vandy Kyselicovej Ikarov pád bola inšpirovaná skutočným príbehom kaskadérskeho koňa Ikara. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: prva do 12. hodiny. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom. Na 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý sa bude konať cez víkend v banke, nás už pozýva Iveta Hruboňová.
1: Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy srdečne pozývajú všetkých záujemcov folklóru na 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Konať sa budú v nedeľu 26. júla na prírodnom javisku v banke. Po slavnostnom otvorení o 16:30 nasleduje prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme a program spevákov, folklórnych súborov, speváckych skupín a ľudových hudieb Slovákov v Maďarsku. V záverečnom gala programe 30. medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu o 19:30 budú účinkovať folklórne skupiny Podpolianec a Nógrád, folklórny ansábel Koprivnica a tanečníci z Ukrajiny, Cyprusu a Argentíny. S prievodnými programami budú ako tradične stany so slovenskými gastronomickými špecialitami a výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti v galérii na plote pri javisku na prírodnom jazere v novohradskej dedinke Banka.

0: Tulácké topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
1: Slovensko je krajina plná prekrásnych a výnimočných miest. Dnes bude reč o jednom, ktoré patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie destinácie Slovenska, o Zázrivej. Zázriva je horská obec na severnom Slovensku na pomedzi Malej Fatry a Oravskej vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky, Povesti spod rozsudca. Dedinka Zázriva je rozľahlá, má 11 osád, jej chotár hraničí s Kysucami, Horným Považím, Oravou, preto je jej krajina rôznorodá. Obyvatelia sú činní v oblasti cestovného ruchu, kultúry, športov, rôznych zaujímavých činností. V oblasti folklóru je dlhé roky činný súbor Zázrivček a folklórna skupina Kýčera. V obci sú organizovaní futbalisti, hasiči, materské centrum a ďalšie skupiny so záujmom o rôzne oblasti. Zázriva je častým cieľom rekreantov a má dostupnú potrebnú štruktúru služieb v cestovnom ruchu. V našom dnešnom turistickom magazíne vás, milí poslucháči, teda pozývam do tejto prekrásnej osady, malebnej Zázrivej. Tu býva a privíta okrem hostí a turistov i detské skupiny Ondrej Borončo, ktorý sa zaoberá agroturistikou. Nech sa vám príjemne počúva.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja,

0: Krásna príroda v Zázrivej už oddávna priťahovala mnohých ľudí. Veľa návštevníkov aj domácich hodnotí kraj v okolí Zázrivej ako jeden z najkrajších na Slovensku. Zázriva leží v malebnom prostredí severného Slovenska na území Dolnej Oravy, kde jej zázemie zasahuje do troch horských celkov – Kysuckej vrchoviny, Oravskej Magury a Malej Fatry. Dominantou nad Zázrivou je známy veľký rozsutec, 1610 metrov vysoký. Je tu množstvo lúk, pasienkov, ale aj ostrých zrázov, vodopádov, jazierok, potvočikov, obkolesená lesmi smrekovými i bukovými, bajkosodrevinou. Zázriva sa skladá z 11 dolín. Biela, Plešivá, Dolina, Rastoky, Grúne, Petrová, Demkovská, Havrania, Kozinská, Končitá, Ústredie. Každá z týchto dolín ponúka výnimočné zážitky oravskej prírody. V niektorých častiach zázrivských osad môžete natrafiť na ozajstný oravský saláš s ovečkami a vidieť výrobu a spracovanie ovčieho mlieka, kde sa zachovala pôvodná tradícia, ktorá sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, napríklad odváranie žinščice, výroba syra, výroba oštiepkov. Krásne prostredie Zázrivej inšpirovalo aj mnohých režisérov, ktorí tu nakrúcali mnohé známe filmy, napríklad Jánošík, Tisícročná včela, Perimbaba, Vianoce Adama Boronču zo Zázrivej a Želári. Zázriva je známa aj výrobou zázrivských korbáčikov, ktoré sú obľúbenou pochúťkou. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam do tejto prekrásnej dediny. V Zázrivej som sa porozprávala s majiteľom rodinného penziónu Ondrejom Borončom.
1: Nachádzame sa v Zázrivej, v prekrásnej prírode. A váš penzión vlastne odkedy funguje?
2: No už nejakých 10-12 rokov, ale to je tak, že začali sme s troma izbami. Dneska už máme 17 izieb, takže postupne sa robí každý rok niečo, prirába tak, aby hostia boli spokojní.
1: Čo je pre vás najťažšie a čo vám robí radosť v tomto okolí? Odkiaľ prichádzajú turisti?
2: Tak najťažšie, čo je, tak to je skôr, by som povedal, počasie. Lebo každý turista chce prísť v lete, keď krásne slnko svieti. Hej, a v zime, keď je tu 1-2 metra snehu. Hej, takže no, keď v zime není sneh, tak to je najväčší problém. A v lete, keď je dáž alebo zlé počasie, tak to je druhý problém. Hosti máme proste 40% asi Slovákov, 30% Čechov, potom Poliaci nejakí, aj z Maďarska, akože dvojdu, hej. Tak, ale a hlavne mám hosti, čo sa tu vracajú, hej, že čo tu už boli a teraz povedia známym a tak. Takže také rodiny hostia, že už to tu poznajú a radi sa tu vracajú a hlavne tie deti sú tu spokojné, lebo ten dvor je plno zvierat, máme kone a také ďalšie zvieratá, kde a veľký dvor, kopu takých hojdačiek a domčekov pre deti a tak. A hlavne tie zvieratá, tie deti lákajú a keď sú deti spokojné, tak sú spokojné maminy a potom to aj oteckovia zaplatia.
1: Koľko koní máte?
2: 6 koní máme. Mal som kedysi aj 11, ale predsa ty s tým veľa práce a tak. Chováte to celý rok a využívate to možno len pol roka v roku. A nie je to ako motorka, viete, že naštartujete vtedy, keď to potrebujete. Ale sa to musíte chovať celý rok. Teraz veterinár, kováč a tak, je to dosť nákladné. V skutočnosti kone sú v strate, hej. Že len je to forma reklamy, ktorú využívame, hej. Že tí ľudia prídu na koníky, ubytovaní sú tak v Terchovej, v Kubíne alebo v Suberci, a prídu ku mne na koníky, tak tým pádom si môžu obzrieť aj moje ubytovanie a tým pádom sa rozhodnú, že na budúce prídu tu.
1: Včera ste mi rozprávali o zaujímavých táboroch pre špeciálne skupiny detí.
2: Robíme aj také, že robia tu takzvané, že nie sú celkom tábory, a sú to partie ľudí, kde prídu tu s deckami, ktoré majú problém buď diabetes alebo Downov syndrom a tak. No a tie deti tým, že tento dvor, toto prostredie a asi aj tá dobrá klíma tu na nich dobre pôsobí, aj hlavne tie zvieratá, psi a tak, takže no vracajú sa aj títo, aj keď s týmito ľuďmi nie je jednoduchá vec robiť, lebo dosť berú energie, sa priznám, ale na druhej strane aj dajú. Hej, že keď viete toho s Downovým syndromom, to dieťa, že keď tu príde a keď o týždeň odchádza, že aký veľký pokrok urobilo v tom svojom živote, takže je to aj pre nás taká chuť pomôcť a tak. No.
1: A ako využívate kone napríklad na terapiu?
2: Nejde vôbec len o jazdenie, ide o to, že oni sú pri tých koňoch, prídu, prvé to kontakt s koňom, že sa ho dotknú, že začnú česať, viete, už ako na stojisku majú kontakt s tým koňom. hej, o počesu urobia. Potom ho chodia krmiť. Viete, a normálne sa chodia aj starať, že proste ide aj do toho hovienko, jeho vyniesie a tak, že tá starostlivosť o koňa aj. A potom tá odmena je, že idú jazdiť. A na tom jazdení samozrejme, zase ten kontakt s tým koňom a zvieratom alebo s obsom, hlavne pre tie deti je to také iné, že nič iné im tak nedá, žiadna hračka, žiadny nič, ako to zviera. Hej. A ten koň má v sebe niečo, takisto pes, kde to sa ani ťažko vysvetľuje, ale proste tá energia, hlavne pre to choré dieťa, lebo to choré dieťa skôr je viac citlivejšie na veci, ktoré možno my zdraví nevnímame. A tie zvieratá mu to dajú. Takže to možno troška využívame. Hej. A zvlášť ten koň, alebo to zviera je také, no, není falošné, je také, aké je. Proste sa nepretváruje, ako tento celý svet je skoro založený už v poslednej dobe na pretvárke. A ono, aj to dieťa sa musí tak správať k tomu zvieraťu, ako sa má. Viete, takže aj ten pes, keď mu robí zle, tak ten pes od neho odíde. A nebude pri ňom, keď mu to dieťa robí zle. Tak musí pochopiť, že keď mu robí zle, tak odje preč. Keď mu bude robiť dobre a bude sa k nemu správať férovo, tak aj bude sa s ním ten kontakt tam bude. Takže to je taká aj forma výchovy a takého všetkého.

0: Máte aj prasiatka, aj zajace, ale tie prasiatka sú také zvláštne.
1: Máme vlaňajšieho takého mangalicu s diviakom. Hej, a oni dosť tak ako, preto vravím, že sú zvláštne, lebo je to všetko pokrížené. Potom máme diviaka s vietnamským prasiatkom, hej. Takže aj to ďalšie je s vietnamským diviak. Tak je to, dosť sa to teraz začalo využívať, že to kríženie, lebo to meso by bolo, nebolo moc masné, bolo to takéto bio meso a tak. Ale bohužiaľ aj to vlaňajšie sme mali už dávno mať desi v mraziaku, ale nedokážeme to. Keď to chováme, dáme tomu meno, tak nevieme sa toho, no. Neviem sám, čo budeme robiť ďalej, lebo či asi uhynú na starobu u nás tie prasiatka.
0: Takže nebudú zabíjačky.
1: No, neviem, zatiaľ neviem, no ale veľmi ťažko sa to, keď viete, si vychováte prasiatko, ktoré vždy ukážem, že prídem k nemu, poškrapkám ho po bruchu a poviem umri a ono normálne sa lahne a spí. Ako. Všetky deti si myslia, že umrelo, hej? Čiže tak im máme vycvičené, no takže potom viete, no je to ťažko, keď máte k tomu vzťah a potom to máte zjesť.
0: Aj zajačiky sú veľké?
1: No zajačiky máme tiež veľmi pekné, dobré, len tiež len na okrasu, takže už niektoré tu majú aj 8 rokov. Ale tie deti zase to radi krmia, robia, je to, má to svoju charizmu proste.
0: A tie menšie, nie škrečka?
1: Tie škrečky nám aj nosia ľudia, tak viete, že kúpia deťom, potom sa toho chcú zbaviť, tak nám to tu donesú, zase máme, tak zase si niekto aj odtiaľ to zobere. Je to taký výmenný obchod, že nám to donesú, zase my to tiež tu darujeme a tak. Takže také navzájomne, že dobre, že keď a niektoré deti si tu aj dajú škrečka, keď doma už nemôžu mať bytie. A potom si tu chodia pozerať raz za mesiac, prídu, že ako sa mu darí, donesú mu mrkvy.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ondrejom Borončom zo Zázrivej.
1: Ako by ste charakterizovali túto dedinu Zázrivu?
2: Tak jedna výhoda Zázrivej bola tá, že za komunizmu bola tá dedina nevýhodná a proste ju, tu nebolo družstvo, hej, len potom na papieri, hej, že tu sa, tá dedina sa nezmenila už stáročia, hej, že proste ten komunizmus ho nezrovnal tie medze, všetko tá, tie lúky, polia ostali také. Nehnojilo sa tu umelákmi a tak. Hej, lebo tu proste ako keby za, poviem, za komunizmu zastal čas. Hej, tedy to bola ako nevýhoda, lebo všetci, aj moji súrodenci, všetci odchádzali ľudia zo Zázrivej preč, za robotov inde, kde dostali byt, prácu a tak. A Zázrivej začala vymierať. Treba tak povedať, tých 80-tých rokov, hej, 70, 80, 90. A teraz naopak, po tom prevrate, sa tu ľudia objavili tú Zázrivu, lebo v Terchovej sa hodne ubytúvalo. Hej, tá Terchová vždycky išla. My sme 10 km od Terchovej, a tá príroda je tu takisto pekná ako v Terchovej, ešte možno v niektorých oblastiach krajšia. Ten rozsútec máme spoločný, hej, že z jednej strany je Terchovský, z druhej strany je od Zázrivej, hej, malý rozsútec a tak. Takže v skutočnosti tá príroda je tu taká úplne nepoškvrnená, nepokazená, viete, tými veľkými strojmi, umelákmi a tak. Tu narátate na metri štvorcovom 60 až 80 druhov rastlín a bylín. To, čo už nikde v Európe nenájdete, lebo tu to rastie tak od prírody, ako bolo. Lebo inde, keď pohnojili umelákmi, tými hnojivami umelými, tak jedno vyrástlo a druhé zahubilo. A tu na fakt, keď mal som takú skupinu, že to chodili tu ráta, tak boli úplne prekvapení, že tá, aká je táto príroda. No. Takže výhoda je to, že tá príroda je tu fakt krásna. Hej. To, no, je síce ťažší život, lebo aj tá zima. Keď tu je zima, tak tu ozaj je zima, hej, aj snehu všetkého. Takže viac minieme na oblečenie, na elektriku, na všetko, lebo máj ešte zima a v októbri už zima, hej, takže je to také. Ale zase, keď tu prijete v zime, tak je to niečo nádherné, proste ako v rozprávke. Preto tu točili kopu aj filmov, rozprávok a tak, lebo je to fakt pekne.
1: Ktoré filmy napríklad?
2: Perimbaba, asi 15, neviem ich teraz nasledať, ale Perimbaba. Teraz naposledy sa tu točil ten český Oscarový Želári. Mám ich tuto vypísané vonku, je tam asi 12, ale takedy sa aj povie, že v Terchovej sa natáča sa v Zázrive, viete, že je čas sa natočí v Terchovej, čas v Zázrive, hej, čas na Oravskom hrade a tak. Takže tie filmy, keď sa natáčajú, tak nájdú si tie svoje údolia, kde sa točia.

0: ste spomenuli, že prišla skupina na hríby a našli tu.
1: No, dokonca sa môžem pochváliť, že chodili tu už 3 roky takí hríbári, čo píšu o knižky o huboch, hej. Nie sú to len hríby, sú to huby. Hej. A v tejto lokalite našli také huby, ktoré, dajme tomu, že 40-50 rokov už sa nenašli, boli ako zaniknuté, hej, alebo objavili aj nové druhý húb. To Oravské múzeum urobil, akože ono to financuje tak, že nejakých tí docenti z Bratislavy a tak tu boli, kde robia výskum húb, doslova. No a boli úplne prekvapení, že aký to kraj na tieto huby je, ale vraj nejedná sa len o hríby, hej, že to sú úplne iné huby, že taká huba ako tie špendlíky, čo boli kedy s tými hlavičkami okrasnými, hej, že taká huba kopu pod mikroskopom a to ja tu mám kone, oproti mám seni, kde tu celú zimu tam kone to seno papajú z tej dobrej lúky, hej, a tam sú, no a viete, on si tam papá, si tam aj vykaká sa a tak. No a na jar teraz, keď prišli tí hubári a vyšli z 50 metrov od mojej chaty, tam, kde tie koníky majú tento, a objavili tam toľko tých hub rôznych, lebo to je príroda, viete, je tam voda, blato, trus a hlavne aj tie semená z tých. Takže sami boli prekvapení, že aké mám pred domom, koľko akých húb je. Hej. No a vravím, že nie je to celkom hríb, je to o hubách. Hej, a oni doslova pod mikroskopom a tak. No keď tu boli, sa priznám, že chatu som musel 2 týždne vetrať, lebo oni to varili, robili, výskum, hej. No, dokonca mi donesli aj hubovicu domácu na palenu, takže vidíte, že dá sa ešte aj z hub sa dá tak na okoštovanie. No, takže sme. No, a oni aj teraz akože sa tu zastavia, keď idú s rodinami a tak, takže tá zázriva má svoje čaro, proste je objavovaná asi posledných 10 rokov iba. Viete, že nebola tak vychýraná ako Tierchová a Zuberec, ale fakt tá zázra tým pádom, ona je rozlohovo najväčšia obec v Československu ešte, rozlohovo, lebo ona má 11 dolín. Keď prichádzate do Zázrive, tak na to navštíviť 2-3 doliny, asi myslíte, to je celá zázra, nie, ale ona je na šírku, práve má 11 dolín, kde niektoré dediny sú také, že by skoro bola jedna dolina, jedna dedina, no len je to roztiahnuté. No. Je zase nevýhoda dakedy, lebo keď prídu snehy a tak, treba odrňať sneh. Viete, že veľa roboty je s tým, ku každej babke tam treba smetný kôžic vysypať, tak treba odrnúť, že tá obec nemá to jednoduché, lebo spravovať rozsiahlu dedinu, ktorá je veľmi roztiahnutá, tak nie je jednoduché. Ale zase je tu krásne na tie prechádzky a tak, že tí hostia si nájdu tie svoje chodničky a úplne ticho. Keď chcú, tak idú na Rosutec alebo Janškovej diery, kde je to ako na Václaváku už. Ale zase tu v Zázrive je to úplne, keď idete po tých kopcoch a tak, také na oddych, na kľud. Hej, že nestretiete tam až toľko ľudí, ako v tej Vrátnej doline, alebo tak.
2: Tierchová, Tierchová!

0: Dnes je už, chvála Bohu, dobré počasie a chystáme sa na túru. Čo by ste nám odporúčali? Aké trasy?
1: Tak tých trás je tu o mnoho viac. Hej. Tu priamo z chaty môžete ísť proste tu po Žltej hore na Paráč, na Kubinskú holu a tak. Hej, vrátite sa smerom dole do Zázrie, že taká 4-5 hodinová túra a obídete veľké množstvo aj zaujímavé veci, alebo tu je odo mňa 2 km je stred, kde sa spája 3 chránené oblasti, Národný park Malá Fatra, HKO Orava, HKO Kysuce. Takže to sú fakt, táto Zázria je taká dosť na tú prírodu, kde aj ja sám som stráž prírody, kde si chránime a chceme, aby tá príroda tu bola pekná, lebo tí dedovia a pradedovia nám tú prírodu nechali takú, ako oni sa tu narobili, všetky mozoly a to tu nechali. Bo každý kopec, všetko bolo vykosené, vyorané, no dneska to už je horšie, lebo už ľudia nechcú až tak robiť na tom poli. Ja sám som toho, že radšej robím tu s hostiami ako, ale vždycky svoje všetky lúky a to si porobím, lebo je to moja otcovi zem, dedovi zem. No. Tých chodníkov je tu hodne. Čo ďalej, čo je také zase známejšie, že proste Janošikové diery, malý Rosutec, veľký Rosutec, je to tu všetko blízko. Hej. Takže tých trás je tu, len vždycky vravím, že treba si ráno povedať, že ideme pozrieť, aké bude počasie a tak sa rozhodnúť, kde. Hej. Keby niekde aj zapršalo, tak poradím, choďte radšej na Orávský hrad alebo do múzea, do Budatín, alebo tak, že treba využívať tie túry tak, že keď má byť dosť dobré, tak treba ísť na túru. Keď má byť viac búrkovo, tak dám si kratšiu túru, aby ma nikde nezastihol veľká búrka alebo tak, aby človek nezmokol, aby sa niečo nestalo.
0: Akým spôsobom sa zviditeľňujete?
1: Ja čo mám, tak mám hosti asi 70% z tých, že ľudia tu boli a povedia ďalej. Hej, to je najlepšie zviditeľnenie, lebo oni povedia, choď tam, lebo tam je dobre. Ale aj povedia, že dajme to, toto je tam horšie, alebo to je slabšie, alebo nepošlú tu človeka, ktorý nemá. Viete, keď chce ísť na hotel, hotelový človek, tak nech ide na hotel, hej. Keď chce ísť na agroturistiku, alebo na chatu, tak nech ide ku mne. Uh-huh. Hej, takže to je najlepšie, že tá reklama je taká, že najlepšie ústne podaté. Že a ten, čo tu už bol, tak vie, že či ten jeho kamarát, alebo známy sa tu hodí a bude tu spokojný, hej. Druhá vec, čo je, tak je internet. Samozrejme, najviac je internet. Potom, kde tí ľudia si nájdu na tom internete a tak, a čo tam dáte. Ja sa priznám, mám 13-ročnú stránku starú, že sa fakt nevenujem tomu, som na toto dosť lajdár, ale tých hostí ako tak mám, takže zatiaľ ma to ešte tak nenútilo. Hej. No, ďalšia vec je tie cestovky, lenže tie cestovky ja moc nevyužívam, mám asi 2-3, lebo oni, viete, strašne veľký rabat si berú, províziu, aj 20-30% a to sa už potom predráži pre toho hostia. A už potom to nie je adekvátna, viete, to tá cestovka, bohužiaľ, síce tiež možno propaguje niekde a tak, ale predsa z toho žijú a tou províziou samozrejme, že sa predražuje ten pobyt. Hej. Takže najlepšie tak, keď ten internet a slovo od tých hostí, že to ide ďalej.
0: Na Facebooku som videla, že tu boli policajné kone. Takže to nie sú vaše kone?
1: Máme tak, lebo troška sa tá doba zhorší, je tu veľa chat, tá Zázriva už začína byť tretina obyvateľov, chatárov, chalupárov a tak. No, oni sú trocha ako preč na mesiac tak, takže začali troška aj možno vykrádať nejaké chaty, tak pán starosta a tak sme sa dohodli, že je dobré, keď tu niekde za prídu tie policajné kone, tí policajti prejú po tých kopcoch, aby videli, že aj tu nás to troška chránime. Bo my chceme, aby ten host tu bol bezpečí, aby mu nikto neukradol auto, alebo kolesa, alebo tak, tak proste ja sám som povedal, že som ochotný prijať tie kone, lebo ubytovanie si zaplatia u mňa a kone im ustajním ja v maštali. Takže keď sú termíny, že tu prídu koníky, ustajníme, policajti tu bývajú ráno, stanú, idú po tých kopcoch, skontrolujú tam trocha tie oblasti a tak, aby troška sa videlo, že tá Zázria je aj z tohoto hľadiska troška strážená. Hej? A myslím si, že je to dobre, lebo troška aj už teraz ubudli tie vykrádačky a tak, hej? Že môže aj na tom, aj v tých samotách môžu stretnúť toho policajta, kde nemyslia si byť v takom bezpečí tí zlodeji, že by, môže sa im stať, že fakt tam stretnú a že tam niekto prichytí. No. Zatiaľ až tak neprichytili sa, priznám, lebo takedy je lepšie prevencia, že vedia, že tu sú tí policajti a že tu stráži. No, ale sám mám také pekné zážitky, lebo sa stalo, že aj ja som šiel s koňmi, s nimi, s policajtami, ja som im poukazoval tie doliny a tak, aby videli, hej, tú trasu a tak, kde sa majú dostať a tak. A sami tí policajti boli prekvapení, že aký krásny kraj tu máme a niečo nádherné, ako fakt. A tiež mi pochválili moje kone, lebo mám kone také akože na agroturistike, kde väčšinou tie kone sú dosť zničené na iných agroturistikách. A ja mám, pak ma veľmi pekne pochválili, že mám veľmi pekné kone a hlavne silné, lebo v týchto kopcoch musíte mať silného, dobrého, zdravého konia, aby zvládol tieto kopce. Takže keď ťa na 3-4 hodinovú túru po tých kopcoch, tak ten kôň musí prísť domov nevysilený, ale normálne ešte oddychnutý po tej jazde.

0: ja, ktorá úplne začiatočnička, na čo mám dávať pozor pri jazde na koni?
1: Keď ste úplne začiatočnička, robíme to tak, dojde prvýkrát na konia, tak keď je niekto len tak na pol hodinku na konia, alebo len sa tak previesť, tak nebudeme ho trápiť nejakým výcvikom. Hej, chcem, aby sedel pekne v tom sedle, aby sa tam dobre cítil, aby to bolo pre jeho pohodlne a hlavne sa vraví, že sed na koni je pre prírodu ako človeka, pre jeho telo je veľmi prirodzené. Hej. Už dávno sa vraví, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. Ja tvrdím, že je to tak, ale nie vtedy, keď ste prvýkrát na koni. Vtedy sa to tak všetko kýva, ste vysoko a tak. Ale v skutočnosti je to veľmi bezpečné, normálne. Je pravda, že musíte mať tie kone také na toto stvorené, aby oni striedajú tých jazdcov, tak ten kôň musí byť veľmi dobrý. Ja tomu vravím, keď je nie v zlom, ale hlúpy jazdec, hlúpy akože nevie jazdiť, tak má byť múdry kôň. Tak ide o to, že tie kone na túto robotu musíte mať fakt veľmi inteligentné, múdre, aby oni vedeli, že keď jazdec dáva zlé pokyny, ten kôň musí s tým správnym, on si musí vybrať ten správny pokyn. Ale to sú tie kone sa cvičia na toto viac rokov. Aj zvlášť. No a niekomu, niekto sadne prvýkrát na konia a mu to ide, ako keby tam sedel a niekto sa musí viac učiť a tak, ale tak a najlepšie za 10 hodín dokážeme naučiť človeka, aby jazdil tak na koni, že potom už môže ísť na vychádzku, do prírody a tak. Lebo to je tá najkrajšie, tá odmena, to, že ísť s koňom, ktorého si sám ovládate a ísť hore do prírody, to je to najkrajšie. A pár hodín si to musíte náskôr na jazdiarni odkrútiť.
2: Počuli ste rozhovor s Ondrejom Borončom o Zázrivej. A pre tých, ktorí sa rozhodli navštíviť túto prekrásnu obec, dávame do pozornosti, že obec Zázrivá na Slovensku usporiada cez víkend jubilejný 20. ročník obľúbeného festivalu Zázrivské dni. Uskutočnia sa v dňoch od 24. až 26. júla. Tento rok sú oslavy o to významnejšie, že si zároveň pripomínajú 470. výročie od prvej písomnej zmienky o Zázrivej. Počas troch dní na návštevníkov čaká pestrá paleta kultúry, tradícií, skvelej hudby, súťaží a sprievodných podujatí pre celé rodiny. Spoločne pokrstia novú pamätnú knihu, zmieria si sily v tradičných remeslách a môžete sa zabávať pri vystúpeniach folklórnych súborov aj moderných kapiel. Dnes večer o 6:00 bolo slávnostné otvorenie v kultúrnom dome a krst jedinečnej fotografickej knihy Zázrivá vo víre času od Pavla Brejera, ktorú vydáva obec Zázrivá. Návštevníkov čaká aj hudobný sprievod a zaujímavá beseda o rázovitosti obce. Zajtrajšia sobota bude deň plný zápolenia a zábavy. Bude súťaž v pílení dreva, majstrovstva v pletení korbáčikov a pití žinčice, súťaž vo varení a jedení halušiek a večer čakajú návštevníkov na koncerty skupín Kafe 80, Smola a hrušky a bude aj ľudová zábava s kapelou Atomik. Nedeľa bude dňom tradičnej hrdosti a kultúry. Po slávnostnej svätej omši bude veľkolepý ľudový krojovaný sprievod, potom pokus o sčítanie krojovaných pod názvom Kolonás. Návštevníkov čaká vystúpenie folklórnych súborov Kýčera, Čučorietky, Bratov Macekovcov, vystúpia aj oravskí richtári, ťažká muzika a skvelý ploštín punk. Sprievodné atrakcie pre veľkých a malých sú gazdovstvé dvory s dobrotami, ukážky výroby syrov a korbáčikov, kovačská vyhňa, vozenie na koči, výstava zvierat, včelárske múzeum a krásne umelecké výstavy v kultúrnom dome. Podrobný program Zázrivských dní nájdete na facebookovej stránke obce.

Zanzibar a jej okolie má veľa možností rekreačnej, ale aj náročnej turistiky. Pri vašich výletoch by bolo najlepšie orientovať sa podľa mapy. Zakúpte si malú fatru alebo oravu. Zanzibar býva zaradená do oboch celkov. Pri troške pozornosti a šťastia nájdete množstvo krásnych kvietkov, zbadáte lesné zvieratko alebo nájdete jedlú hubu. Príroda je tam veľmi pestrá. Traduje sa, že od druhej polovice 19. storočia bola v Zanzibare výroba korbáčikov. Keďže Orava je horský región, pre ktorý sú typické vhodné podmienky pre chov a pasenie oviec i hovädzieho dobytka, obyvatelia Zanzibare tiež nezaháľali. V tomto období bola pre miestnych chovateľov oviec a kráv výroba a predaj parených syrov jediným zdrojom príjmov. Dodnes nedokáže žiaden mechanický stroj nahradiť šikovné ruky zázrivských žien. Korbáčiky pripravujú tradične takmer výlučne ručným spôsobom, parením hrudkového syra v horúcej vode a vyťahovaním do tvaru nití. Tradične sa nazývajú vojky a následným spletaním do tvaru korbáčika. Práve ručné spracovanie pareného cesta, hnetenie a preťahovanie dodáva korbáčikom ojedinelú špecifickú vláknitú štruktúru. Zázrivský korbáčik je parený syr tvaru korbáčika s dĺžkou 10 až 50 cm. Rozlišujeme udený a neudený zázrivský korbáčik. Základné odlišovacie prvky sú farba a vôňa. Zázrivskí a oravskí obchodníci korbáčiky ponúkali na rôznych trhoch, pri rôznych príležitostiach, akým sú svadby, krstiny, Vianoce, fašiangi, veľkonočné sviatky. Hlavne počas týchto sviatkov sa zvyšovala produkcia korbáčikov, čo svedčí o ich obľúbenosti u konzumentov. Dôkazom sú výrobné záznamy výrobcov tejto syrovej pochúťky. Korbáčiky sa stali súčasťou významných regionálnych podujatí, napríklad počas zázrivských dní sa konajú súťaže vo výrobe zázrivských korbáčikov. O popularite súťaže svedčí účasť domácich výrobcov, ale i náhodných súťažiacich. Vďaka ojedinelej zručnosti a vďaka zachovaniu tradičnej receptúry tak vznikol výnimočný výrobok zázrivský korbáčik, ktorý je pýchou obce i celého oravského regiónu. Viac podrobností o tejto malebnej osade nájdete na internetových stránkach zazrieva.com, zazrieva.net a na facebookovej stránke obce Zázrivá. Toľko sa zmestilo do dnešného turistického magazínu, milí poslucháči. Čakám vás pri rozhlasových príjimačoch aj o týždeň.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie už pozývam k príjimačom predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Nasleduje totiž rozhlasová hra autorky Vandy Kyselicovej s názvom Ikarov pád. Hra je inšpirovaná skutočným príbehom kaskadérskeho koňa Ikara. Príbeh výnimočného koňa, ktorý sa v roku 1985 dostane na dostihové dráhy, je najmä citlivým a hlbokým sľadom do vzťahu koňa a jeho jazdca, sirotu Čvira. Príbeh nám rozpráva sám Ikarus. Vnímame ich spoločný vzostup, silu a krásu vzťahu človeka a koňa a napokon ich tragický pád, ktorý má ako inak na svedomí zas a znova len človek. Prostredníctvom tohto veľmi osobného príbehu však autorka umným spôsobom analyzuje aj historický kontext Československa tej doby, úpadok, kariérizmus niektorých individuí, súkolie režimu, ktorý mal svoje chápadlá všade, dokonca i v prostredí konského športu. Silný a emotívny príbeh koňa a jeho jazdca sa tak stáva metaforou, ktorá ten subjektívny a submisívny rozmer presahuje a stáva sa výpovedou nielen o sile vzťahu človeka a zvieraťa, ale aj o mechanizmoch egoistického sveta ľudí, v ktorom empatia voči koňovi a vôbec zvieraťu sa končí v okamihu, keď stratí svoj účel. Rozhlasovú hru Ikarov pád nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Vandy Kyselicovej Ikarov pád. Hra bola inšpirovaná skutočným príbehom kaskadérskeho koňa Ikara.

0: Počul som ľudí hovoriť, že na konci života každý vidí všetko to, čo prežil v jedinej kratučkej chvíli. Že sa každý v tej chvíli dozvie, čo bolo v jeho živote správne a dobré a čo nebolo. Keď ma vyložili z toho vagóna, nevidel som nič. Iba som cítil strach. Chcel som to niekomu povedať, že toto ešte nemôže byť koniec. Ale nikto z tých ľudí ma nepočul. Ľudia totiž počujú veľmi zle. Nie ako my, kone. A aj si pamätajú oveľa menej.
1: Upokojte sa, súdruhovia! Prosím vás! Kľud! Áno, je to tak. Náš jazdecký oddiel, to je Iskra, dostal na najvyšších stranických miestach dôveru, aby sme mohli nadviazať na minuloročné úspechy. Do troch týždňov, to je do konca apríla, dostaneme príspevok na nákup 4 nových koní. A k tomu nám, ako vidíte, pribudol nový zamestnanec, ktorého týmto medzi nami srdečne vítam. Určite všetci poznáte medzinárodne uznávaného jockeya súdruha Huraja. Privítajme ho potleskom.
2: Čo sa im tam hore porobilo? Určite bol dražší ako 2 kone dohromady.
3: Posrali sa z Gorbačova. Potrebujú výsledky.
2: Však oni si tie peniažky už nejako rozdelia.
1: Kľud, súdruhovia! Kľud! No, a teraz ty, súdruh Huraj, povedz nám, čo si myslíš o našich plánoch?
4: No, pozrite, súdruhovia, môžem hovoriť iba zo svojich skúseností. Pretekal som v mnohých krajinách.
2: Len kto vie, prečo ho nikde nenechali?
4: A ak sa vytvoria pre jazdca a kone tie správne podmienky, tak vôbec nevidím príčinu, prečo by sme mali naše nadriadené orgány a samozrejme túto
5: súdruha riaditeľa
4: sklamať.
2: No len aby sa neposral.
3: A teraz by si mali dať s direktorom Tudlana.
1: Výborne. Súdružky a súdruhovia, končím dnešnú, verím tomu, že veľmi plodnú a podnetnú poradu a verím, že tento rok, rok 1985, nás posunie k novým úspechom.
6: Ja toho polského bastarda raz zabijem. Nemám inej roboty, len naprávať plot, ktorý zhodí, keď sa rozhodne, že sa ide prebehnúť.
0: Búlo je ako spálená zem. Ľudia hovorili, že páchne po tabaku, ale nebola to nepríjemná vôňa. Aj keď som si vtedy myslel, že ma nemá rád. Nečudujem sa mu. Občas som mu robil vážne dosť konské kúsky. Mal som rád vtedy iba moju milú. Starala sa o mňa od narodenia. Stavala ma na nohy, keď som padal, masírovala mi brucho, keď som sa prežral ďateliny. Jediná verila, že budem silný a zdravý, lebo vraj som dieťa lásky. Moja mama bola nenápadná, družstevná hnedka, ale o mojom otcovi hovorili, že je Arab, hoci pochádzal z Dunajskej Stredy. To po ňom som zdedil farbu aj nohy, hoci spočiatku som bol fľakatý a slabý. Ale do svojich 6 rokov som celkom zbelel a nohy mi

0: že medzi ľuďmi žiadne navždy neplatí.
1: Už sú tu. Nech to ten divoch nepokazí, inak máme pokšepte. Vítame vás, súdruhovia. Čest práci.
2: Čest, čest. Dovolte, nech vás zoznámim. Toto je predseda družstva Alexander Polák.
1: Čest.
2: Ty, Šani, tu nášho súdruha Huraja určite poznáš.
1: Čest. Iba z televízie a z časopisov. No,
2: tak tu máš nášho šampióna naživo. A teraz sa pochvál ty. Kde máš ten zázrak, za ktorý chceš také nekresťanské peniaze?
1: Henten bielý valak. Pozri sa na tie nohy. A chrbát. Krásne stavaný.
2: Taký je nízky. Čo povieš, Rudko?
3: Neviem. Jeho tá kočka precvála.
1: Milada! Precválaj Ikara. Na pravú aj na ľavú ruku.
2: Tak? Čo povie náš jockey?
3: Neviem. Pravdu povediac, takto sa nenosí zle. V akej kondícii? Ocvala aspoň tisícku.
1: On? Každý tretí deň chodí na štvorhodinovú vychádzku. Cvalom.
3: No, neviem. No, ono jedno je vychádzka a druhé sú preteky.
4: Nemáme tu rýchlejšieho koňa.
2: Vy sa o neho staráte?
4: Od narodenia.
2: Dáte si cigaretku.
4: Rád.
3: No, a aj to skáče?
4: Jak hovad.
2: No to ste síce povedali pekne, ale nám to nepomôže. Jak hovado môže byť pre jedného pol metra a pre druhého meter.
1: Milada! Preskoč hen ten plot a tryskom k lesu a nazad!
4: Čo som ho opravoval.
2: To neskočí.
4: Je to hajzer. O krabičku, že skočí.
2: Dobre. Keď to spraví, krabička tvrdý spár je vaša.
1: Vylada!
0: Milá ma jemne špičkami šťuchla do slabín a ja som sa potešil. Skákanie cez plot sme mali inak zakázané, ale teraz Bulo aj riaditeľ povedali, že môžem. Napätie povolil. Milá ma naviedla do polkruhu jazdiarne a potom kolmo na ohrad. Milá sa jemne dvihla v strmeňoch, uvoľnila mi chrbát a ja som sa odrazil a už som letel. Mohol som letieť tak ďaleko, ako sa mi zachce. Bolo to ako zastavený čas.
4: Tak, súdruženko, a spartičky sú moje.
2: Čo sa dá robiť? Stávka je stávka. Pane Bože,
1: čo je šibe? Veď nás zabije!
5: Nebojte, nezabije. Mladá sa chce len ukázať. Zastaví tak pol metra pred nami. Aspoň skúsime, aké má nohy.
1: Čulí, chlapi, však to nepachyťte.
0: Toto bol náš obľúbený kúsok. Riaditeľ síce milej nadával, ale my sme vedeli, že nám to zase vyšlo. Zastal som ledva jeden krok od riaditeľa a nozdrami som do neho drgol, aby sa na mňa nehneval. Bol smiešný, ako sa celý triasol.
4: Čo hovorím? Betón. Keď sa narodil, bol to taký zmrd, že by ho ani do salámy nedali. Ale teraz betón. Betón, majsterko.
1: Tak čo poviete? Nie je hodný ten smiešný peniaz, čo za neho chceme.
3: Narodilo sa to slabé. A ešte je to aj bez papierov, matka nejaký myšunk. Súdruhý riaditeľ, no, pravdu povediac, neviem, to sa časom môže prejaviť všeličo. Uváž to ešte.
4: Časom sa neprejaví už nič. Má 6 rokov. No počúvajte, ako dýcha.
6: keď ste už tak

0: odborník.
1: No, ja som chcel sudovovi riaditeľovi povedať,
0: že... Je to dobrý kôň. Na takom ste ešte nejazdili. Tak vás vôbec znesie.
2: Stačilo. Milada, odvedi kara. Odkrokovať, odsedlať a tak.
0: Tak čo, Šani? Ako?
2: Koľko dáš?
0: Čo myslíš, Rudo?
1: No, pozrite sa. Toto, čo vám poviem, je čisto môj názor. Dohoda je na vás. Kôň nie je v zlej forme. To je plus. Mínus je, že nemá papiere. Nikdy nepretekal, čiže na závody je nepoužiteľný.
0: No?
1: Ako prevádzkového koňa by som ho kúpil. To áno, tak. Za 25 tisíc, no. No, nech nežeriem. Za 30.
2: 25 tisíc. To si ho radšej nechá.
0: Ale no, tak... Poď sa prejsť, predseda. Dáko sa len dohodneme. Ty, Rudko, priprav vozík. Pozri sa, Šani. Ten kôň vyzerá dobre, nehovorím, ale... Či z neho budú peniaze, to ani jeden z nás nevie. Čo keby sme sa dohodli

0: Ľudia sa tvárili spokojne. Milá ma odsedlala, založila mi ohlávku, priviazala ma a odišla odniesť sedlo. Bulo ma odviazal a viedol k vozíku. Tam podal vôcku tomu malému, čo sa tváril, že mi rozumie.
1: No poď!
0: Začal ma ťahať do vozíka, ale to nemal robiť. Poslúchal som len svojich ľudí, nie cudzích. Nepáčilo sa mi to. Radšej som zastal.
2: No tak, Ikar, spolupracuj! Poďme!
1: No, je začatý. Nepohne sa ani o krok.
2: Ale hýbaj! Ja ti dám!
0: Bulo ma tresol niečím pozadu.
3: Žiješ?
2: Haj, som sa zraný. Ty budeš kopať? Ja ti ukážem! Držte ho poriadne!
0: Chcel som uísť, ale už bolo neskoro. Predseda ma chytil za vôcku a spolu s tým malým vošli do vozíka a ťahali ma.
3: Bulo, lopatu!
0: A to bol koniec. Nemal som kam uísť, len do vozíka. Dvere sa za mnou zaklapli a už som sa nemal kam pohnúť. Toto už nebol život. Čo to bolo? Bolesť? Strach? Zrada? Bezmocnosť? Cítia to niekedy aj ľudia? Neviem. Asi nie. Asi majú celkom iné starosti.
4: Dohodli ste sa?
5: Ešte, ešte.
4: Koľko dostanem?
5: Matematika nepustí. Súdruh predseda dostane 35 tisíc.
4: Aha.
5: 10 si nechá, na 25 dostane oficiálny papier.
4: To je jasné.
5: My dostaneme na faktúru 70 tisíc. Ty dostaneš 5% za sprostredkovanie, to je 3,5 tisíc, uh-huh. To máme 38,5. 10 darček pre súdruha krajského tajomníka a zvyšok na reprefondy.
4: No, takže tebe z toho kšeftu kvapne 21,5 tisíc.
5: Nezabúdaj, chlapče, že sú tu ešte okresní tajomníci a potrebujeme priklepnúť ďalšie peniaze. Nehľaď druhým do hrnca, lebo tebe vykypí. Radšej mi povedz, čo hovoríš na toho koňa?
4: No, môžem ti povedať, že keď som ho videl skákať cez 1,70 m vysoký plot s toľkou rezervou, skoro som sa posral.
5: Takže máme hviezdu?
4: Máme.
5: A pridaj, nech sme čo najskôr doma.
4: A nezabudol si na toho môjho berajtra?
5: Je to len taký usoplený 18-ročný chalán. Ale jazdí jak čert. Na všetkom, čo sa hýbe. Keď som mu povedal, že dostane pridané a bude ti predjazdievať kone, prdel blahom.
4: Ako sa volá?
5: Čviro.
4: Preboha, čo je to za meno?
5: Prezývka. V občianke má Patrik Tardík. Ale keď k nám prišiel, mal takých 14 rokov.
4: Uh-huh.
5: Otec aj mamka mu kedysi robili na družstve a privalil ich ťahač. On skončil na vozíku a jej som rečnil nad hrobom. Chalan by skončil v decáku, keby sme sa ho neujali. Kvôli otcovi. Bol malý, strapatý, škaredý. Nik ho neoslovil inak, len vrabec, Čvírik. Až mu napokon prischlo, Čvíro.
6: Ahoj, Ikare.
0: Nový človek. Mal som sa na pozore.
6: Tak čo? Už si tu zvykol? Všetko si zožral. Výborne. Budeš mať silu, tak sa mi to páči.
0: Chcel som ho drcnúť hlavou, aby sa ku mne nepribližoval, no keď sa na mňa pozrel, zrazu som cítil zvláštnu silu. Ani som sa nepohol.
6: A čo kopytá? Ukáž? Výborne. Trochu ti ich vyčistím, dobre? Tak, môj krásny. A prečo že má aj hrivu? Páči sa ti to? Dobre, dobre môj. Ty si taký krásny koník. No, ako z rozprávky.
0: Čvíro mi pripadal skoro ako kôň. Ešte aj voňal ako my, a nie ako ľudia. Možno preto, že často zostal na noc v stajni. Zachumlal sa do slamy a odfukoval. To bolo príjemné. A večer, než zaspal, sme sa rozprávali.
6: Ani nevieš, ako ti je dobré. Dajú ti jesť, piť. Nemusíš večer zakurovať v tých svinských studených kachliach. Bol by som rád, kamoš, keby som bol tebou.
0: Doma mi bolo lepšie.
6: Čo sa ti tu nepáči? Vieš, Ikar, človek, teda ani kôň, by nemal zostať trčať na jednom mieste. Svet je hrozne veľký a zaujímavý. Toto tu, to je len celkom maličký kúsok z neho. Vieš asi aký, ako jedno steblo slamy. A ja by som ho chcel spoznať. Celý. Vieš, čo by som chcel byť? Šampión. Jockey, ako je Huraj. Čo povieš? To by sa ti tiež páčilo, nie? Cestovali by sme po svete, všade by nás mali radi. Ja by som mal super babi. A tebe? Tebe by núkali najvyberanejšie kobylky z chovu. Áno. To je svet. A toto, to je z neho len taký jeden malý, celkom maličký kúsok.
0: Chcel som mu povedať, že netúžim po svete, že behať a skákať a pásť sa na lúkach môžem aj tu, že jediné, čo chcem, je žiť. Šťastne, ako keď sme s Milou preskakovali plot, ale Čvíro ma už nepočúval. Nečudujem sa mu. Už som vám povedal, že ľudia utrácajú čas svojho života na zbytočnosti a potom sú z toho hrozne unavení, ako Čvíro. A zrazu mi došlo, že ho mám celkom rád.
7: Heja! Heja! Heja, Ikare! To je ono! Wow! Paráda! Chlape, si dobrý! Dnes dáme všetky prekážky pekne za sebou. Čo povieš?
0: Čvíro mi povolil úzdu a nadvihol sa v strmeňoch. Dôveroval mi. A bol taký ľahký, že som ho na chrbte ani necítil. Cítil som len vietor v hrive a niečo, čo som predtým nepoznal. Už som nebol ja a Čvíro. Boli sme obaja jeden dých, jeden tlkot srdca, jeden kôň a jeden človek. Jeden cval, jeden život. Wow!
6: Už ide pán Huraj. Ukážeš mu, čo vieš, dobre? A snaž sa. Lebo on je ozajstný jockey. Šampión. Nie ako ja.
1: Z detského koňa, aj keby trágače padali.
0: Huraj naozaj nebol ako Čvíro. Nerozumel som mu. Miesto toho, aby sa tešil, že spolu letíme, tak ako keď som bol s Čvírom, lámal mi sánku všakovakými pákami, kopal ma do slabín a mlátil bičom. Povedzte, vám by sa to páčilo? Mne teda nie. Chceš mi urobiť zo života peklo? V poriadku. Ja ti ho urobím tiež. Vlastne to začala byť celkom zábava. Keď na mňa vysadol, počkal som si na prvú priekopu a vyhodil som ho zo seba. Keď chcel, aby som cválal, šiel som napriek pomaly. A keď ma tými pákami v papuli chcel zastaviť, just som sa rozbehol. Šampión mal skrátka smolu. Kone sú silnejšie než ľudia. Keby som chcel, skončí tam, kde Čvírova mama. Ale to som nechcel. Chcel som len, aby pochopil a dal mi pokoj. A viete čo? Ľudia nie len, že nemajú pamäť, utrácajú čas zbytočnosťami a nerozumejú nám, ale sú aj natvrdlí. A nikdy to nepochopia. Ani on to nepochopil.
1: Ty mrcina, som radľavá! Čo sa petíš, ha?
0: Počujete ho? Vážne natvrdlí.
1: Stoj, kurník! Do prdele, Čvíro! Môžeš mi povedať, čo s tým koňom robíš, hej, takýto zjančený?
6: Nič, pán Huraj, všetko, ako ste kázali. Dnes sme skákali už aj lavicu a priekopu a išiel pekne. Ja neviem, prečo takto jančí, možno by ste mali...
1: Ja ti poviem, čo by som mal. Poslať sa do čerta. U mňa si skončil. Porozprávam sa s direktorom, polečíš ako holub. Kurník, šopa, zasran jeden!
0: Už som vedel, čo bude nasledovať. Odniekiaľ sa vynorí ten, čo mu hovoria direktor, a pritom páchol ako sedliacka nevesta. Niekedy mi išlo až nozdry roztrhnúť od toho smradu.
4: No, dobre voniaš. Čo to je?
8: Žena mi kúpila. Aha. Francúzska značka. Fajnová. Ale nie o tom som s tebou chcel hovoriť. Poď na bok.
0: Keď voňavý povie, že má ísť huraj na bok, vedel som, čo bude nasledovať. Najskôr bude mať reči, ktoré budú sladké ako jesenné jablčka. Ale huraj asi nemá rád jablčka. Začne rozhadzovať rukami a direktor bude vykrikovať.
8: Kurník človeče, už sa prestaň tváriť ako pana na tancovačke. Ak chceš dostať toho koňa na dostih, musíš ho zvládnuť.
9: Vieš čo? Taký, ako je on, môže mať 100.
8: Tak si ich choď hľadať, Doriti.
0: Kričali na seba a zrazu mi z nich prišlo do smiechu. Aj tak obaja vedeli, že sa dohodnú. Robili len také smiešne divadlo. Skrátka, ľudia.
6: Neopováž sa rehotať. Ikár, bude malér.
0: Ale smiať sa musel aj on. Radšej ma teda vzal za úzdu a odviedol ma do stajne. Boli sme obaja spokojní. Vedeli sme, že huraj sa niekoľko dní neukáže a my budeme môcť slobodne dýchať.
6: No poď, Ikare, ešte dáme trochu cval po poli, čo povieš? Dobre, Ikarko. A teraz pomaličky. Ti krok, ako vo filme. To je ono.
0: Vedel som, čo bude nasledovať. Čvíro pustil úzdu, vyvliekol nohy zo strmeňov a ľahol si mi tvárou na krk. Cítil som jeho teplý dych v hrive. Sem tam som sa zohol potrz mladej trávy a vedel som, že opäť raz prežívam šťastie.
8: Pozerám sa na nich už týždeň. To chlapčisko sa s tým koňom rozpráva a on mu normálne odpovedá. To som ešte nevidel. Čo je na to, Feribáči?
10: Nedeliť. To je vrodené. Ten chlapec má dar. Cíti koňa a kôň cíti jeho. Jazdiť sa naučíš, ale s týmto sa musíš narodiť.
8: A čo s hurajom?
10: Už som ti to, chlapče, hovoril. Huraj je idiot. On nejazdí pre radosť, ale preto, aby sa predviedol, aký je skvelý. Aj pred koňom. Chce ho zlomiť, aby ukázal, akú má nad ním moc. Tak sa nevyhráva. Tak sa bojuje. Ale ani kone, ani ľudia nie sú stavaní do vojny. Chcú žiť.
11: Čest, súdruh riaditeľ.
8: Čest.
11: Chcel si so mnou hovoriť?
8: No, hej. Ako by som to... Rudo.
11: No?
8: Už nebudeš jazdiť, Ikara.
11: No. A to už prečo?
8: Už 2 mesiace sa snažíš. A ešte ani raz, Rudo. Ani raz si s ním plynulo, neprešiel celú trať. O 2 týždne tu máme prípravky. Keď sa nenominujeme, tak sa môžeme ísť pásť. Vedenie rozhodlo, že ty budeš jazdiť na Voltérovi.
11: A Ikar?
8: Ikara bude jazdiť Čvíro.
11: Čo? Ten sopliak?
8: Ten sopliak prejde tú trať denne 3 krát a stále s lepším časom. Dnes som mu to sám meral. Takže vedenie...
11: Hovno vedenie! To ste mu vy nahúčali do hlavy, čo? Kúské duše a podobné nezmysly.
8: Rudo.
11: A ty sa netvár. Ty si riaditeľ. Ty by si mal vedieť, či počúvaš jockeya, ktorý vyhrával veľké ceny po celom svete, alebo nejakého starého, zakomplexovaného, bývalého kulaka.
8: Ale
10: pán Huraj, možno som bývalý statkár, ale choval som kone pre iných pánov, ako ste vy.
11: No.
10: A jockeya... ktorý by s nimi zaobchádzal ako vy, by som osobne vyhnal zo dvora bičom. Máte iba šťastie, že dnes už nerozhoduje zdravý rozum, ale súdruženkovské známosti. A tie vás držia. Lenže kone vám na ne seru.
5: Feribáči.
10: Čo? Trt mi môžete.
0: Na druhý deň dostal Čvíro nové čižmy a ja dvojitú dávku krmenia a hrst čerstvej mrkvy k tomu. Čvíro povedal:
6: Len si daj, Ikare. Začínajú konečne aj naše dobré časy.
0: Počujete to? Tak toto je dostihová dráha. Škoda, že to nemôžete aj vidieť a cítiť. To vzrušenie, ľudia na tribúnach, zelený ovál s prekážkami, aj ostatné kone. Všetky boli rovnako rozradostené a dychtivé ako ja. Čvíro ma ľahko stisol kolenami, vyhúpol sa do strmeňov a vyrazili sme. Neťahal ma, nešvihal, nechal ma bežať. Naviedol ma na prekážku a povolil úzdu. Boli sme jedno telo, jedna duša.
12: Priatelia, to je neuveriteľné! Od poľa sa oddelil Ikar! Predbieha Priscilu! To je neskutočné, priatelia! Ikarov jazdec je športovej verejnosti takisto neznámy! Ale tu vidno úžasný galop, súhru s koňom a... Áno, áno, máme tu finish! Už nikým neohrozený Ikar s amatérom Tarníkom v sedle si beží po víťazstvo! Priatelia, neuveriteľné!
13: Prežívate výnimočnú chvíľu, súdruh Tarník. Ako sa cítite?
6: Dobre, mám z neho radosť. Tuto z Ikara.
13: Podaril sa vám výnimočný výkon. Aké sú vaše ďalšie plány?
6: Ešte neviem. Jazdiť. Opýtajte sa radšej Ikara, čo by chcel robiť. To on je výnimočný.
0: Ja som sa nijako výnimočne necítil. Tá vec so strapcami, čo mi zavesili na ohlávku, mi zakrývala výhľad na jedno oko a čudné blískanie z malých čiernych skriniek sa mi zarývalo až do mozgu.
6: Neboj sa, Ika. To sú len fotoaparáty. Chcú si odfotiť víťazov. Budem aj v novinách.
0: Noviny sa mi raz podarilo uchmatnúť Hurajovi. Just som sa do nich pustil, ale neboli vôbec chutné. No ak si Čviro myslel, že je to dobré, keď nás dajú do novín, nejaké to blízka nevydržím. Mal radosť. A to bolo hlavné.
5: Výborne, chlapci, výborne. Už som hovoril s vedením. O 2-3 roky by sme sa mohli pokúsiť o Pardubice.
14: Gratulujem, Čviro. Ušlo to.
6: Ďakujem, pán Huraj. Hej, ľud. Ikare, kľud.
0: Neveril som mu ani slovo.
14: No, užívajte si slávu, kým vás nekopne do zadku.
6: Blbec.
0: Ten rok sme s Čvirom bežali ešte na niekoľkých pretekoch. Všade na konci blískali fotoaparáty. Neviem, či noviny boli kvôli tomu chutnejšie, ale boli sme s Čvirom šťastní. A bolo celkom jedno, či to bolo s blískaním tých čiernych skriniek, alebo bez. Cválať a skákať a cítiť vietor v hrive a naháňať sa s ostatnými koňmi bolo naozaj krásne. Až kým sa jedného dňa nezjavil na dráhe Huraj.
6: Ikare, voda!
0: Pripravil som si dlhý skok. Mal som už nohy vo vzduchu, keď v tom sa z boku prihnal veľký čierny žrebec. Voltaire. Poznal som ho. Bol to vcelku dobrák, no na chrbte niesol jockeya, z ktorého som nemal dobrý pocit. Huraja. Drcol do nás a mňa vo vzduchu otočilo. Čviro stratil rovnováhu a padol podobne.
15: Ikar je zranený! Rešpektujte aj tu chlapca!
0: Čiro tam ležal a nehýbal sa. Bolesť, ktorá ma šľahla ako bič, bola silnejšia než tá, ktorú som cítil v nohe. Vrhlo sa ku mne 5 chlapov a oslobodili ma od sedla. Potom som si uvedomil, už len bolesť a tmá.

0: Keď som zase začal vnímať svet, Čvira som nikde nevidel. Aj Voltérov box bol prázdny. Po pár dňoch zmizli ďalšie dva kone. Bolo to ako koniec sveta. Tichý, bez zápachu, mŕtvy. A Čviro za mnou neprichádzal. Dlho. Veľmi dlho. Zacítil som jeho vôňu skôr, než som ho uvidel.
1: Ahoj, Ikare. Tak som sa bál, že ťa už nenájdem.
0: Môj Čviro stál predo mnou živý a celý, bol tu a iskričky v modrých očiach mu svietili. Svet znovu ožil.
2: Vraj si chcel so mnou hovoriť, direktor.
3: No, síce nie teraz a nie tu, Rudo, ale dobre. Po tom, čo Voltaire uhynul, nemáme pre teba koňa. Odchádzaš. Čo? V kancelárii mám pre teba papiere.
2: Tak, moment, direktor. To nepôjde tak jednoducho. My dvaja máme medzi sebou dohodu.
3: My dvaja nemáme medzi sebou nič. Feribáči mal pravdu. Som hlupák a ty si naozaj idiot a sadista. Za pol roka si dokatoval dva kone a chlapca.
2: Ale to bola nehoda pri nácviku. Ten zasran to sám popísal.
3: Ten zasran by pre teba podpísal aj vlastný rozsudok smrti. Sprosto si ho zrazil aj s koňom. Tie kone...
2: Sú to len hovedá a platí na ne cukor a bič. Čo ja s tým mám, čo? Ikar neustál skok a Voltaire vám utiekol z boxu. Napichol sa na tú poodiatú železnú bránu. Skapal, keď utiekol za kobylami.
3: Skapal? Uginul. A kvôli tebe.
2: No, dovol. Čo s tým mám ja?
3: Kto s ním behal 4 dní medzi kobylami, ktoré sa horovali, aby machroval pred babami? Ty, môj pekný, ty. 20-krát ti povedali, aby si tam s tým žrebcom nechodil.
2: No ale keď bol so mnou, tak som si ho vždy udržal.
3: Naozaj? Si taký idiot. Alebo to na mňa iba váš. Tie kone žijú a cítia 24 hodín. Čo si myslíš, že keď sa hodinu medzi tými kobylami promenáduješ, rajcuješ ho a potom po hodine zlezieš, tak on prestane byť žrebec a zabudne, kde tie kobyly sú? Herďa, že ho bolo počuť na kilometre.
2: A ja som...
3: Hovedo! Obyčajné hovedo. Keby sa mi rovinkári neumiestnili v Petržalke, tak mi zrušia oddiel. Kvôli vráteniu dotácií musím predať 4 prevádzkové kone. A to všetko vďaka tebe. A vypadne už. Už sa tu ani neukazuj.
2: To nemáš ničím podložené. Ja sa obrátim na telovýchovu.
3: Nemusíš. Tvoj papa to už zariadil. Volal som s krajom, že si môžu vybrať. Teba alebo mňa. Tak ťa vykopli vyššie. Dostaneš cukor, že si taký vydarený synček. Pôjdeš do NDR. Máš odporúčania z najvyšších miest. Nech žije socializmus a glasnosť. Vypadne. Vypadne.
0: Voňavého som nespoznával. Hodil tie vidly cez celú stajňu, až sa zabodli do vrát. Húraj mal šťastie, že im len o vlások unikol.
3: Vidíš, Ikar, tak dopadne človek, keď sa zapletie s hajzlom. Ale ty sa neboj. Z teba bude ešte veľká hviezda. Postaram sa o teba. Žiadny strach.
0: V nasledujúcej chvíli vošiel do stajne zavalitý bradatý chlap. Cítil som z neho iba pot a pokoj. Spoľahlivosť. So záujmom si obzeral vidly, zabodnuté do vrát.
4: Ahoj, direktore.
2: Zdravím.
4: Zaujímavý spôsob, ako odkladať pracovné nárade.
3: Ja, to vieš, stajníci. Je dobré mať ich vždy po ruke.
4: Videl som Huraja ako kľúše gautu a je nejaký zelený. Len tá obálka, čo mal v hrsti, bola žltá.
3: Tešil sa, že ide na lepšie. Do NDR.
4: Hviezda padá vzhúru.
3: Tak nejako.
4: Tak ukáž ten zázrak.
3: To je on?
4: Môžem sa pozrieť?
0: Strpel som, aby prišiel až ku mne a pohladkal ma. Rukou mi pomaly prešiel po jazve na bruchu, sklonil sa k nohám a ohmatal mi miesto, ktoré ma po tom nešťastnom páde ešte vždy bolelo.
4: Schytal to do šľachy, čo?
3: Niekoľko dní nevládal stáť.
4: Ešte to má citlivé. Ale to spravíme. Je fešák. To bude pravý kôň pre princezné.
3: A čo bude s Čvírom?
4: Pribalíš ho. Chlapci hovoria, že je šikovný. Bez rečí špičkový jazdec. Pozri, ja to vidím takto. Je polovica septembra. Do konca októbra sa dajú dokopy a môžu začať pomaly robiť. A na 1. mája im môžeš prísť zatlieskať do Šamurína. Máme tam premiéru programu Kone a rytieri. Budeš v čestnej lóži. Chcú sa na nás prísť pozrieť aj z Talianska. Možno z toho bude turné.
0: Nerozumel som z toho veľa, čo hovoril, ale jeho hlas bol upokojujúci a ruka na mojom boku teplá a pevná. Veril som mu.
4: Ikarovi sa to bude páčiť. Však, chlape.
3: Ďakujeme, Edo. Máš to mňa. Inak by som ho musel poslať. Veď vieš.
4: No, žiadne také. Tento fešák ešte nepatrí do starého železa.
0: Bolo to presne tak, ako Edo hovoril. Zažiarili sme. Zrazu sa predo mnou a pred Čvírom otvoril celkom iný svet. Naučili sme sa veľa nových vecí. Padať tak, aby sme neublížili ani jeho, ani mojej nohe, sadať si ako pes, nebáť sa výstrelov a treskotu mečov, jednoducho veselé kúsky, ktoré som predtým nikdy nesmel robiť a teraz ma za ne odmieniali. Dokonca sme preskakovali aj horiacu hranicu. Ohňa som sa vždy na smrť bál, ale s Čvírom som do toho išiel a obecenstvo tlieskalo a vyvolávalo nás. Stali sa z nás hviezdy. To aspoň hovoril bradatý. Aj keď mne ku šťastiu stačili veselé hviezdičky v Čvírových očiach.
1: Ikare, dobré to bolo. Ikare, počuješ? To je úspech, Ikare. Teraz je z teba kaskadérsky kôň a zo mňa... herec.
4: Chlapci, chlapci, výborní ste boli. Čvíro, ty si od Boha talent. Chcel by som vám predstaviť pani Irenu Cesari. Je z tej talianskej agentúry.
5: Tak tohle sú tí dvie tvoje nové hviezdy.
4: A ten, čo stojí, je Ikar a ten, čo sedí, je Čvíro.
5: Ste dobrí kluci. Ale teď hlavne nesmíte zústať sedieť na vavřínech. Itálie čeká.
4: Myslíš, že by nás brali?
5: Mluvila jsem s Vincenzem, již faxuje pozvánku. Originál přiveze kurýr a je to od 15. července do 15. srpna. Tenhle týden ještě zajedu na ten váš slov koncert a jedem vydělávat penízky.
0: Nevedel jsem, co to znamená vydělávat penízky. Asi jedna z tých nudných vecí, okolo kterých se točí aj ľudské životy. Ale pre mňa to znamenalo veľmi, veľmi dlhú cestu. Zo státia v boxe v nekonečných kolónach na hraniciach ma boleli šlachy, najmä tá stará rana. Ale Čvíro sa odo mňa nepohol ani na krok. Každý večer mi sprchoval a masíroval nohy a rozprával mi o tom, čo nás čaká.
1: Škoda, že nemôžeš chodiť do kina, Ikar. To by si videl, aká je to paráda. Kone, aj ľudia sú oblečení v kostýmoch, šermujú, pretekajú, alebo sa len tak preháňajú po krásnych plážach pri mori. Bude to nádherné. Budú z nás normálne hviezdy. Movie star. Filmové hviezdy. Krásne herečky nám budú padať do náručia a v titulkoch budú písať, že účinkoval Ikar a Čvíro. Čo? Myslím, že sa ti to bude páčiť. Obom sa nám to bude páčiť.
0: Nevedel som si síce predstaviť, čo by na tom mohlo byť krásne, keby nejaká movie star robila to, čo Čviro povedal, ale veril som mu. Ten rok môjho nového života uplynul ako voda. Nebehal som už nikdy preteky, ale Čvírovi to nevadilo. Oči mu svietili, ostrihal si vlasy a začal voňať podobne ako direktor. Nevadilo mi to. Stále to bol môj Čviro. Hovoril, že musí reprezentovať, keď sa teraz za ním ľudia obzerali a chceli sa s nami vyfotografovať. A to bol stále ešte len začiatok.
6: A je to tu. Chlapci, svet vám bude ležať pri nohách. Len pokoj, pokoj, Ikare. Ešte som nedopovedal. Chcú štyroch jazdcov a šermiarov a štyri kone. A Čvíra s Ikarom.
1: O čo má akože ísť?
6: Film. Romantika jak svinia. Potrebujú bieleho koňa pre hlavnú hviezdu. A trénera.
1: To mám byť akože ja?
6: Akože Ikar a ty. Tak chlapci, do práce. Kúpte si italiansky slovník a dajte sa do pucu.
1: Mio amore. Láska moja.
5: Mio amore.
0: Mikaela Scordi. Princezná, ktorá mala na mne jazdiť a v živote nesedela na koňovi. Čvíro sa musel naozaj snažiť, aby ju niečo naučil. Pomáhal som mu. Chcel som, aby mal zo mňa radosť. A tak sme spolu trávili stále viac času. Čvíro, ja a Mikaela. Až zrazu som si uvedomil, že už nie sme traja. Že Čvíro ma čoraz častejšie necháva stáť v boxe a vracia sa až ráno.
6: Čvíro, poď sem.
1: Deje sa niečo?
6: To by som vedel rád ja od teba.
1: Ja som v pohode.
6: Mm-hmm. To vidím. Akurát, že ráno ledva držíš otvorené oči a Ikar sa už prebehne akurát vtedy, ak to má v scenári. Čo sa deje?
1: Nič.
6: Je v tom tá talianská kráska, čo?
1: No a?
6: Pozri, chlapče, mňa do toho nič. Ale producent sa už pýtal, či nemám niekoho normálneho.
1: Odkáž mu, že ho do toho nič nie je. Je to naša súkromná vec.
6: To isté. Pokiaľ to nezasahuje do natáčania. Ale aby bola herečka ráno na pľaci nevyspatá, kôň nevyčesaný a tréner žiarlivo striehol na každého, kto sa jej chce dotknúť, tak skúza teragáci, ale to už je aj jeho, aj moja vec.
1: Ešte niečo?
6: Len súkromná rada. Keď sa začne producent štorcovať, vždy to zaváňa malérom. A ak k nemu dôjde, tak si u mňa skončil. Vincenzo nedáva prácu len tebe, ale aj ostatným chlapcom. Je ti to jasné?
1: A kto ti bude jazdiť Ikara?
6: No, si šikovný, ale rovnako šikovných narátam len na tejto filmovačke, na každý prst jedného. Tak si daj bacha nielen na to, čo hovoríš, ale aj na to, čo si myslíš. Do tejto stajne nepatríme. Kapito? Ragáci?
1: Starý blbec. Jemu nedala, tak si vylieva zlosť na mne. No tak, Ikar, prestaň. Nechaj ma. Nemám teraz náladu. Do čerta, počuješ, zmizni.
0: Bolo to chladné, mrazivé ráno a ja som niesol môjho Čvíra, oblečeného v smiešných šatách s Mikaelou v náručí bielou krajinou. Jeho dych, aj tlkot jeho srdca, už nebol spojený s mojím. Bol spojený s ňou. Cítil som ich. Bol som niekde vedľa. A bol to zvláštny, šťastno-smutný pocit. Niečo krásne sa v mojom živote skončilo. No v Čvírovom sa začínalo. Chcel som sa naučiť tešiť s ním.
7: Mio caro, padla posledná klapka. Natáčanie sa skončilo. Ale film žije a rodí sa ďalej, ako život. Tešme sa, amici, lebo verím, že sme tu spolu dokázali niečo krásne. Grazie a tutti.
0: Mm. Ráno za mnou Čvíro prišiel ešte na svitaní. Bol trochu smutný a zamyslený. Vedel som, že mu bude smutno za jeho Mikaelov. A tak som si k nemu pritisol hlavu, aby cítil, že navždy zostanem s ním. Myslím, že vedel, čo mu hovorím. Potľapkal ma po nozdrách. Potom ma osedlal, vyviedol z boxov a nasadol na mňa. Leteli sme spolu ako kedysi. Krajina bola tichá a biela, od nozdier nám stúpala spoločná para, ktorú sme vydychovali v rovnakom rytme. V ten deň sme sa mali vrátiť domov.
8: Colná a pasová kontrola. Vaše pasy. A tá karnet? Veterinár už čaká.
9: Nech sa páči. Ale máme problém.
8: No jaký?
9: Je nás o jedného menej.
8: Čo?
9: Jeden z chlapcov si v Udine odskočil na pumpe na záchod a už sa nevrátil.
8: Odparkujte si na bok. Vy poďte so mnou. Ostatní počkajú v autobuse. Počkajte si na VD.
0: Dlho sme stáli tam na hranici, obzeral som sa a hľadal som Čvíra. Asi nemal čas. Všetci boli podráždení a nervózni a o mňa sa nikto neobzrel. Až keď sme konečne prišli domov, zobral ma miesto Čvíra za vôdzku Edo.
9: Musím ti niečo povedať, chlape.
0: Nechcel som ho počúvať. Vedel som, čo sa stalo. Čvíro zostal dýchať svoj život s Mikaelom. A ja som zostal sám.
9: Malér, chlape, čo? Nevešaj ho. Nejde len o teba. Čvíro zavaril nám všetkým. Bež, bež. Trochu si odpočinieš a potom uvidíme. Prosím.
10: Pitomci pitomí. Víš ty, aké mám průšvih? Už jsem byla dvakrát na ambasádě, chtějí mi zakázat činnost v Československu.
9: A mňa zase stále predvolávajú na výsluchy. Máme dištanc. Nedovolia nám vystúpiť ani na dedinských zábavách. Nevieš Čvíra nejako zohnať?
10: Já ho vola potkala, ani se ke mne neznal. Hádala jsem se s jejím manažerem, nedá se s ním hnout. Mikaela je zaláskovaná, konec. Je do něj zažeraná, jak kráva do jetele.
9: Je aspoň v poriadku?
10: Kašli na něj. Vždyť ten vůl tě přivedl o existenci.
9: On nie. Viem ho pochopiť. O existenciu nás pripravujú iní. Súdruhovia. Ak s ním budeš, tak že mu držím palce. A nech nerobí hanbu.
10: No jasne. Dobrá k gukousání. A pozdrav Ikara.
0: Aj keď som už vedel, že Čvíro zostal v Taliansku, stále som čakal, že si jedného dňa po mňa príde. Neveril som, že by na mňa mohol zabudnúť. Občas ma Edo, alebo niekto z chlapcov, previedol po ohrade. No, nedovolil som mu, aby na mňa vysadol. Patril som Čvírovi. Už nikdy som nikomu inému neveril.
9: Ty si ale somný, Ikar. Toto nemá žiadny zmysel. Musíš sa umúdriť. Pozri, noha ti puchne. Stále len stojíš. Si už ako svoj vlastný deň. No tak, chlapče, chceš mi tu umrieť od smútku? Je to konsky ťažké, čo? Ale tak to chodí, vieš. Nikdy nič nie je navždy. A šťastie už vôbec nie.
11: Čo tam robíte, súdru?
9: Nik sa mu nestará o nohu.
11: A na čo? Ide na mesto.
9: To nemyslíte vážne? Kto o tom rozhodol?
11: Vedenie. Ide do transportu do Talianska.
9: Povedzte predsedovi, že ho kúpim.
11: V Taliansku dávajú za meso a kilo živej váhy o 5 korún viac ako tu.
9: Tak mi ho predajte za taliansku cenu.
11: Edo, na rovinu. Oddielom ho nemôžeme predať po cenu. Tá je 70 tisíc, taká bola faktúra. No ako odpis na meso musí ísť za najlepšiu cenu a za valuty. Kašli na ňo, veď nemáš ani na cenu a plácu pre svojich ľudí.
9: Do prdele. Do prdele, robota!
10: Pronto.
9: Ahoj, to som ja, Edo.
10: Jak se vede, kluku?
6: Na hovno. Počuj, potrebujem okamžite zohnať Čvíra. Ikara predávajú na meso. Ak ho chceme zachrániť, musí mi okamžite poslať nejaké peniaze. Možno by sme ho mohli vykúpiť.
10: Jo, příteli, tak s tým klukem ti nepomôžu. Ja nevím, kde je mu konec.
6: Musíš ho zohnať. Čo Mikaela? Určite vie, kde teraz je.
10: Naše hviezda mu dala kopačky. A producent taky. Někdo mi říkal, že ho viděl vybírat popelnice nebo co. Nikdo neví, kde mu je konec.

0: Počul som ľudí hovoriť, že je v živote chvíľa, keď vám hlavou prebehne všetko, čo ste prežili v jedinej sekunde. Je to pravda. Podľa toho som vedel, že je koniec. Vyhnali nás na dvor. Po dlhej ceste sa niektorí zvalili na zem a už nevládali vstať. Z krvi, ktorú som cítil z chlapov, ktorí nás nahnali do úzkej uličky, sa mi roztriasli slabiny. Hnali nás do obrovskej budovy. Tých, ktorí nevládali, hák mi odtiahli nabok. Nechcel som spadnúť. Chcel som dôjsť so vstýčenou hlavou. A vtedy som ho uvidel. Stál tam, v krvavej zástere medzi pokrikujúcimi chlapmi. Oči sa nám stretli. Spoznal ma. Ale už to neboli nebovo-modré jazierka plné veselých iskier, ako keď nám koňom odlietajú od kopít, keď sválame s vetrom o závod po kamenistých úbočiach. Boli to kalné jamy.
1: Ikar.
0: Odvrátil som hlavu a nasledoval som ostatné kone. Som si istý, že som sa pomýlil. Toto nebol môj Čviro. Tento tu bol mŕtvy. Môj Čviro má určite už niekde tam hore, kam nás ženu čaká. Tam, kde budeme môcť zase spolu slobodne cválať, lietať, žiť v jednom dychu, v jednom rytme srdca. Vykročil som.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Vandy Kyselicovej Ikarov pád. Účinkovali Ikar Jan Kroner, riaditeľ Alfred Svan, Húraj Roman Matisko, Čviro Lukáš Frlajs, Edo Martin Kaprálik, Irena Eva Sakálová, Bulo Dušan Kaprálik, Šaňo Laco Konrád, Feribáči Vladimír Minarovič, režisér Juraj Predmerský, colník Dušan Vaňo, zootechnik Pavol Šajmovič, zvukový majster Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia Zuzana Krišková, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2012.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Vandy Kyselicovej s názvom Ikarov pád. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Jano Šegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a krásny víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.